اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ خدا ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی

اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹ افترا باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں، ہاں خدا جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا خدا ہی پر بھروسہ ہے، اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔

یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔

تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟

اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں۔

پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔

اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔

کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ امر موجب ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں؟

یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں۔ اسی طرح خدا کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔

پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔

مجھ پر واجب ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجیے۔

0: انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجیے۔
1: ساحر علیم
0: کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔

چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ عطا کیا جائے۔

جب فریقین روزے مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ، یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔

موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو. جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا یعنی نظر بندی کر دی, اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا, اور بہت بڑا جادو دکھایا.

اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔

فرعون نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو عنقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لوگے۔

قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں؟ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو خدا کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔

وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی. موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے, پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو.

تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے، دیکھو ان کی بدشگونی خدا کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔

اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور میڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار۔

اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔

تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے۔

اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔

اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں خدا کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔

اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔

اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلا کر دیا تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے نہ چلنا۔

اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھوں۔ پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں۔

خدا نے فرمایا، موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔

0: سأريكم دار الفاسقين.
1: اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو، اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں مندرج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں، میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا.

جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستے کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔

اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔

اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔

0: اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بد اتواری کی، کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجیے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دا قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: کمنگ اپ نیکسٹ، حدیث اینڈ دعاز۔ This is Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: The difference between a believer and one who does not believe is that the believer primarily turns to Allah. Before everything, we say Bismillah.
5: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and...

0: اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کر، کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے، یا تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شانے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر، اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو، اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ کی جناب میں پیش کرو،
1: یعنی اگر راستے میں کوئی ایسا سبب پیش آئے جس کی وجہ سے ممکن ہو، گائے بکری میں سے جو جانور بھی میسر ہو اللہ کے لیے قربان کر دو،
0: نہ مونڈو یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔
1: حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں 3 دن کے روزے رکھنے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کم از کم 1 بکری ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔
0: پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے،
1: یعنی وہ سبب دور ہو جائے جس کی وجہ سے مجبوراً تمہیں راستے میں رک جانا پڑا تھا، چونکہ اس زمانے میں حج کا راستہ بند ہونے اور حاجیوں کے رک جانے کی وجہ زیادہ تر دشمن اسلام قبیلوں کی مزاحمت ہی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیت میں گھر جانے اور اس کے بالمقابل یہاں امن نصیب ہو جانے کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن جس طرح گھر جانے کے مفہوم میں دشمن کی مزاحمت کے علاوہ دوسرے تمام موانع شامل ہیں، اسی طرح امن نصیب ہو جانے کا مفہوم بھی ہر معنی و مزاحم چیز کے دور ہو جانے پر حاوی ہے۔
0: یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔
1: عرب میں جاہلیت میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں ادا کرنا گناہ عظیم ہے۔ ان کی خود ساختہ شریعت میں عمرے کے لیے الگ اور حج کے لیے الگ سفر کرنا ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قید کو اڑا دیا اور باہر سے آنے والوں کے ساتھ یہ رعایت فرمائی کہ وہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کر لیں۔ البتہ جو لوگ مکہ کے آس پاس میقاتوں کی حدود کے اندر رہتے ہوں انہیں اس رعایت سے مستثنی کر دیا، کیونکہ ان کے لیے عمرے کا سفر الگ اور حج کا سفر الگ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ آدمی عمرہ کر کے احرام کھول لے اور ان پابندیوں سے آزاد ہو جائے جو احرام کی حالت میں لگائی گئی ہیں، پھر جب حج کے دن آئیں تو اسرن و احرام باندھ لے۔
2: الحج اشہر

0: حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے ساتھ زاد راہ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ بس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ کوئی شہوانی فعل،
1: احرام کی حالت میں میاں اور بیوی کے درمیان نہ صرف تعلق زن و شو ممنوع ہے، بلکہ ان کے درمیان کوئی ایسی گفتگو بھی نہ ہونی چاہیے جو رغبت شہوانی پر مبنی ہو۔
0: کوئی بد عملی،
1: تمام معصیت کے افعال اگرچہ بجائے خود ناجائز ہیں، لیکن احرام کی حالت میں ان کا گناہ بہت سخت ہے۔
0: کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو،
1: حتیٰ کہ خادم کو ڈانٹنا تک جائز نہیں۔
0: بس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔
1: جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر نکلنے کو ایک دنیا دارانہ فعل سمجھا جاتا تھا، اور ایک مذہبی آدمی سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ خدا کے گھر کی طرف دنیا کا سامان لیے بغیر جائے گا۔ اس آیت میں ان کے اس غلط خیال کی تردید کی گئی ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ زاد راہ نہ لینا کوئی خوبی نہیں ہے۔ اصل خوبی خدا کا خوف اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے اجتناب اور زندگی کا پاکیزہ ہونا ہے۔ جو مسافر اپنے اخلاق درست نہیں رکھتا اور خدا سے بے خوف ہو کر برے اعمال کرتا ہے، وہ اگر زاد راہ ساتھ نہ لے کر محض ظاہر میں فقیری کی نمائش کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا اور خلق دونوں کی نگاہ میں وہ ذلیل ہوگا، اور اپنے اس مذہبی کام کی بھی توہین کرے گا جس کے لیے وہ سفر کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور اس کے اخلاق درست ہو تو خدا کے ہاں بھی اس کی عزت ہوگی اور خلق بھی اس کا احترام کرے گی، چاہے اس کا توشہ دان کھانے سے بھرا ہوا ہو۔
2: لئی

0: اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں۔
1: یہ بھی قدیم عربوں کا ایک جاہلانہ تصور تھا کہ سفر حج کے دوران میں کسب معاش کے لیے کام کرنے کو وہ برا سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک کسب معاش ایک دنیا دارانہ فعل تھا اور حج جیسے ایک مذہبی کام کے دوران میں اس کا ارتکاب مذموم تھا۔ قرآن اس خیال کی تردید کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ ایک خدا پرست آدمی جب خدا کے قانون کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی معاش کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو دراصل اپنے رب کا فضل تلاش کرتا ہے، اور کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنے رب کی رضا کے لیے سفر کرتے ہوئے اس کا فضل بھی تلاش کرتا جائے،
0: ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔
1: یعنی جاہلیت کے زمانے میں خدا کی عبادت کے ساتھ جن دوسرے مشرکانہ اور جاہلانہ افعال کی آمیزش ہوتی تھی ان سب کو چھوڑ دو، اور اب جو ہدایت اللہ نے تمہیں بخشی ہے اس کے مطابق خالصتاً اللہ تعالیٰ کی

0: پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو۔
1: حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے عرب کا معروف طریقہ حج یہ تھا کہ 9 ذی الحجہ کو منیٰ سے عرفات جاتے تھے اور رات کو وہاں سے پلٹ کر مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، مگر بعد کے زمانے میں جب رفتہ رفتہ قریش کی برہمنیت قائم ہو گئی تو انہوں نے کہا، ہم اہل حرم ہیں، ہمارے مرتبے سے یہ بات فروتر ہے کہ عام اہل عرب کے ساتھ عرفات تک جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لیے یہ شان امتیاز قائم کی کہ مزدلفہ تک جا کر ہی پلٹ آتے اور عام لوگوں کو عرفات تک جانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ پھر یہی امتیاز بنی خزاعہ اور بنی کنانہ اور ان دوسرے قبیلوں کو بھی حاصل ہو گیا جن کے ساتھ قریش کے شادی بیاہ کے رشتے تھے۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ جو قبیلے قریش کے حلیف تھے ان کی شان بھی عام عربوں سے اونچی ہو گئی اور انہوں نے بھی عرفات جانا چھوڑ دیا۔ اسی فخر و غرور کا بت اس آیت میں توڑا گیا ہے۔ آیت کا خطاب خاص قریش اور ان کے رشتہ دار اور حلیف قبائل کی طرف ہے، اور خطاب عام ان سب کی طرف ہے جو آئندہ کبھی اس قسم کے امتیازات اپنے لیے مخصوص کرنا چاہیں۔ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اور سب لوگ جہاں تک جاتے ہیں انہی کے ساتھ جاؤ، انہی کے ساتھ ٹھہرو، انہی کے ساتھ پلٹو، اور اب تک جاہلیت کے فخر و غرور کی بنا پر سنت ابراہیمی کی جو خلاف ورزی تم کرتے رہے ہو اس پر اللہ سے معافی مانگو۔ فَإِذَا

0: پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے، ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔
1: اہل عرب حج سے فارغ ہو کر منیٰ میں جلسے کرتے تھے، جن میں ہر قبیلے کے لوگ اپنے باپ دادا کے کارنامے فخر کے ساتھ بیان کرتے اور اپنی بڑائی کی ڈینگیں مارتے تھے۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان جاہلانہ باتوں کو چھوڑو، پہلے جو وقت فضولیات میں صرف کرتے تھے اب اسے اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں صرف کرو۔ اس ذکر سے مراد زمانہ قیام منیٰ کا ذکر ہے۔

0: الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا.

0: گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے دو ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں۔
1: یعنی ایام تشریق میں منا سے مکے کی طرف واپسی خواہ 12 ذوالحجہ کو ہو یا 13ویں تاریخ کو، دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں۔ اصل اہمیت اس کی نہیں کہ تم ٹھہرے کتنے دن، بلکہ اس کی ہے کہ جتنے دن بھی ٹھہرے ان میں خدا کے ساتھ تمہارے تعلق کا کیا حال رہا، خدا کا ذکر کرتے رہے یا میلوں ٹھیلوں میں لگے رہے۔
2: وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔
0: انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے،
1: یعنی کہتا ہے خدا شاہد ہے کہ میں محض طالب خیر ہوں، اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں بلکہ صرف حق اور صداقت کے لیے یا لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوں،
0: مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔
1: الد الخصام کے معنی ہیں وہ دشمن جو تمام دشمنوں سے زیادہ ٹیڑھا ہو، یعنی جو حق کی مخالفت میں ہر ممکن حربے سے کام لے، کسی جھوٹ، کسی بے ایمانی، کسی غدر و بدعہدی اور کسی ٹیڑھی سے ٹیڑھی چال کو بھی استعمال کرنے میں تامل نہ کرے۔
2: وَإِذَا

0: جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے،
1: اذا تولا کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو ہم نے متن میں اختیار کیا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ مزے مزے کی دل لبھانے والی باتیں بنا کر جب وہ پلٹتا ہے تو عملاً یہ کرتوت کر دکھاتا ہے۔
2: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔
0: اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جمع دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِن

دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔

0: اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ،
1: یعنی کسی استثناء اور تحفظ کے بغیر اپنی پوری زندگی کو اسلام کے تحت لے آؤ۔ تمہارے خیالات، تمہارے نظریات، تمہارے علوم، تمہارے طور طریقے، تمہارے معاملات اور تمہاری صحیح و عمل کے راستے سب کے سب بالکل تابع اسلام ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے بعض حصوں میں اسلام کی پیروی کرو اور بعض حصوں کو اس کی پیروی سے مستثنی کر لو۔

0: جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے،
1: یعنی وہ زبردست طاقت بھی رکھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اپنے مجرموں کو سزا کس طرح دے۔

0: الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے.
2: یہ الفاظ قابل غور ہیں، ان سے ایک اہم حقیقت پر روشنی پڑتی ہے. اس دنیا میں انسان کی ساری آزمائش صرف اس بات کی ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھے بغیر مانتا ہے یا نہیں، اور ماننے کے بعد اتنی اخلاقی طاقت رکھتا ہے یا نہیں کہ نافرمانی کا اختیار رکھنے کے باوجود فرما برداری اختیار کرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت میں، کتابوں کی تنزیل میں، حتیٰ کہ معجزات تک میں عقل کے امتحان اور اخلاقی قوت کی آزمائش کا ضرور لحاظ رکھا ہے، اور کبھی حقیقت کو اس طرح بے پردہ نہیں کر دیا ہے کہ آدمی کے لیے مانے بغیر چارہ نہ رہے، کیونکہ اس کے بعد تو آزمائش بالکل بے معنی ہو جاتی ہے اور امتحان میں کامیابی اور ناکامی کا کوئی مفہوم ہی باقی نہیں رہتا. اسی بنا پر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت کا انتظار نہ کرو جب اللہ اور اس کی سلطنت کے کارکن فرشتے خود سامنے آ جائیں گے، کیونکہ پھر تو فیصلہ ہی کر ڈالا جائے گا. ایمان لانے اور اطاعت میں سر جھکا دینے کی ساری قدر و قیمت اسی وقت تک ہے جب تک کہ حقیقت تمہارے حواس سے پوشیدہ ہے اور تم محض دلیل سے اس کو تسلیم کر کے اپنی دانش مندی کا اور محض فہمائش سے اس کی پیروی و اطاعت اختیار کر کے اپنی اخلاقی طاقت کا ثبوت دیتے ہو. ورنہ جب حقیقت بے نقاب سامنے آ جائے اور تم بچش میں سر دیکھ لو کہ یہ خدا اپنے تخت جلال پر متمکن ہے اور یہ ساری کائنات کی سلطنت اس کے فرمان پر چل رہی ہے اور یہ فرشتے زمین و آسمان کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں اور یہ تمہاری ہستی اس کے قبضہ قدرت میں پوری بے بسی کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے، اس وقت تم ایمان لائے اور اطاعت پر آمادہ ہوئے تو اس ایمان اور اطاعت کی قیمت ہی کیا ہے؟ اس وقت تو کوئی کٹے سے کٹا کافر اور بدتر سے بدتر مجرم و فاجر بھی انکار و نافرمانی کی جرات نہیں کر سکتا. ایمان لانے اور اطاعت قبول کرنے کی مہلت بس اسی وقت تک ہے جب تک کہ پردہ کشائی کی وہ ساتھ نہیں آتی. جب وہ ساتھ آ گئی تو پھر نہ مہلت ہے نہ آزمائش، بلکہ وہ فیصلے کا وقت ہے.

0: لوگ، بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شکاوت سے بدلتی ہے، اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے؟
1: اس سوال کے لیے بنی اسرائیل کا انتخاب دو وجوہ سے کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ آثار قدیمہ کے بے زبان کھنڈروں کی بنسبت ایک جیتی جاگتی قوم زیادہ بہتر سامان عبرت و بصیرت تھے۔ دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو کتاب اور نبوت کے مشعل دے کر دنیا کی رہنمائی کے منصب پر معمور کیا گیا تھا، اور پھر اس نے دنیا پرستی، نفاق اور علم و عمل کی ضلالتوں میں مبتلا ہو کر اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ لہذا جو گروہ اس قوم کے بعد امامت کے منصب پر معمور ہوا ہے، اس کو سب سے بہتر سبق اگر کسی کے انجام سے مل سکتا ہے تو وہ یہی قوم ہے۔

جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی ہے، ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔

0: ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کجروی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے، اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا، انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے، بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔
1: ناواقف لوگ جب اپنے قیاس و گمان کی بنیاد پر مذہب کی تاریخ مرتب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کی ابتدا شرک کی تاریکیوں سے کی، پھر تدریجی ارتقاء کے ساتھ ساتھ یہ تاریکی چھٹی اور روشنی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آدمی توحید کے مقام پر پہنچا۔ قرآن اس کے برعکس یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا تھا اس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور تیرے لیے صحیح راستہ کون سا ہے۔ اس کے بعد ایک مدت تک نسل آدم راہ راست پر قائم رہی اور ایک امت بنی رہی، پھر لوگوں نے نئے نئے راستے نکالے اور مختلف طریقے ایجاد کر لیے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کو حقیقت نہیں بتائی گئی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ حق کو جاننے کے باوجود بعض لوگ اپنے جائز حق سے بڑھ کر امتیازات، فوائد اور منافع حاصل کرنا چاہتے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، سرکشی اور زیادتی کرنے کے خواہش مند تھے۔ اسی خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث کرنا شروع کیا۔ یہ انبیاء علیہ السلام اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ ہر ایک اپنے نام سے ایک نئے مذہب کی بنا ڈالے اور اپنی ایک نئی امت بنا لے، بلکہ ان کے بھیجے جانے کی غرض یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے اس کھوئی ہوئی راہ حق کو واضح کر کے انہیں پھر سے ایک امت بنا دیں۔

0: پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟
1: اوپر کی آیت اور اس آیت کے درمیان ایک پوری داستان کی داستان ہے جسے ذکر کیے بغیر چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ آیت خود اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور قرآن کی مکی سورتوں میں جو سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہوئی تھیں یہ داستان تفصیل کے ساتھ بیان بھی ہو چکی ہے۔ انبیاء جب کبھی دنیا میں آئے انہیں اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو خدا کے باغی و سرکش بندوں سے سخت مقابلہ پیش آیا، اور انہوں نے اپنی جانیں جوکھوں میں ڈال کر باطل طریقوں کے مقابلے میں دین حق کو قائم کرنے کی جد و جہد کی۔ اس دین کا راستہ کبھی پھولوں کی سیج نہیں رہا کہ آمنا کہا اور چین سے لیٹ گئے۔ اس آمنا کا قدرتی تقاضا ہر زمانے میں یہ رہا ہے کہ آدمی جس دین پر ایمان لایا ہے اسے قائم کرنے کی کوشش کرے، اور جو طاغوت اس کے راستے میں مزاحم ہو اس کا زور توڑنے میں اپنے جسم و جان کی ساری قوتیں صرف کر دے۔

لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ کوتی

تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔

0: لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اور فتنہ خوریزی سے شدید تر ہے۔ وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں۔ اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے، اور فتنہ خوریزی سے شدید تر ہے۔
1: یہ بات ایک واقعے سے متعلق ہے۔ رجب 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ نخلا کی طرف بھیجا تھا، جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے، اور اس کو ہدایت فرما دی تھی کہ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ ارادوں کے متعلق معلومات حاصل کرے۔ جنگ کی کوئی اجازت آپ نے نہیں دی تھی، لیکن ان لوگوں کو راستے میں قریش کا ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملا اور اس پر انہوں نے حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو ان کے مال سمیت گرفتار کر کے مدینے لے آئے۔ یہ کاروائی ایسے وقت ہوئی جبکہ رجب ختم اور شعبان شروع ہو رہا تھا، اور یہ امر مشتبہ تھا کہ آیا حملہ رجب یعنی ماہ حرام ہی میں ہوا ہے یا نہیں، لیکن قریش نے اور ان سے درپردہ ملے ہوئے یہودیوں اور منافقین مدینہ نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اس واقعے کو خوب شہرت دی اور سخت اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ لوگ چلے ہیں بڑے اللہ والے بن کر، اور حال یہ ہے کہ ماہ حرام تک میں خوریزی سے نہیں چوکتے۔ انہی اعتراضات کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بلا شبہ ماہ حرام میں لڑنا بڑی بری حرکت ہے، مگر اس پر اعتراض کرنا ان لوگوں کے منہ کو تو زیب نہیں دیتا جنہوں نے 13 برس مسلسل اپنے سینکڑوں بھائیوں پر صرف اس لیے ظلم توڑے کہ وہ ایک خدا پر ایمان لائے تھے، پھر ان کو یہاں تک تنگ کیا کہ وہ جلاوطن ہونے پر مجبور ہو گئے، پھر اس پر بھی اکتفا نہ کیا اور اپنے ان بھائیوں کے لیے مسجد حرام تک جانے کا راستہ بھی بند کر دیا، حالانکہ مسجد حرام کسی کے مملوک کا جائیداد نہیں ہے، اور پچھلے 2000 برس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو اس کی زیارت سے روکا گیا۔ اب جن ظالموں کا نامہ اعمال ان کرتوتوں سے سیاہ ہے، ان کا کیا منہ ہے کہ ایک معمولی سی سرحدی جھڑپ پر اس قدر زور شور کے اعتراضات کریں، حالانکہ اس جھڑپ میں جو کچھ ہوا ہے وہ نبی کی اجازت کے بغیر ہوا ہے، اور اس کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ اسلامی جماعت کے چند آدمیوں سے ایک غیر ذمہ دارانہ فعل کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ اس مقام پر یہ بات بھی معلوم رہنی چاہیے کہ جب یہ دستہ قیدی اور مال غنیمت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ میں نے تم کو لڑنے کی اجازت تو نہیں دی تھی، نیز آپ نے ان کے لائے ہوئے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ لینے سے بھی انکار فرما دیا تھا، جو اس بات کی علامت تھی کہ ان کی یہ لوٹ ناجائز ہے۔ عام مسلمانوں نے بھی اس فعل پر اپنے ان آدمیوں کو سخت برآمد کی تھی، اور مدینے میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے انہیں اس پر داد دی ہو،
0: اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔
1: مسلمانوں میں سے بعض سادہ لوح لوگ جن کے ذہن پر نیکی اور صلح پسندی کا غلط تصور مسلط تھا، کفار مکہ اور یہودیوں کے مذکورہ بالا اعتراضات سے متاثر ہو گئے تھے۔ اس آیت میں انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم اپنی ان باتوں سے یہ امید نہ رکھو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صفائی ہو جائے گی، ان کے اعتراضات صفائی کی غرض سے ہیں ہی نہیں، وہ تو دراصل کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ بات کھل رہی ہے کہ تم اس دین پر ایمان کیوں لائے ہو اور اس کی طرف دنیا کو دعوت کیوں دیتے ہو، بس جب تک وہ اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور تم اس دین پر قائم ہو، تمہارے اور ان کے درمیان صفائی کسی طرح نہ ہو سکے گی، اور ایسے دشمنوں کو تم معمولی دشمن بھی نہ سمجھو جو تم سے مال و زر یا زمین چھیننا چاہتا ہے، وہ کم تر درجے کا دشمن ہے، مگر جو تمہیں دین حق سے پھیرنا چاہتا ہے وہ تمہارا بدترین دشمن ہے، کیونکہ پہلا تو صرف تمہاری دنیا ہی خراب کرتا ہے، لیکن یہ دوسرا تمہیں آخرت کے ابدی عذاب میں دھکیل دینے پر تلا ہوا ہے۔

0: بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے، اور جہاد کیا ہے۔
1: جہاد کے معنی ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینا۔ یہ محض جنگ کا ہم معنی نہیں ہے۔ جنگ کے لیے تو قتال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جہاد اس سے وسیع تر مفہوم رکھتا ہے، اور اس میں ہر قسم کی جد و جہد شامل ہے۔ مجاہد وہ شخص ہے جو ہر وقت اپنے مقصد کی دھن میں لگا ہو، دماغ سے اسی کے لیے تدبیریں سوچے، زبان و قلب سے اسی کی تبلیغ کرے، ہاتھ پاؤں سے اسی کے لیے دوڑ دھوپ اور محنت کرے، اپنے تمام امکانی وسائل اس کو فروغ دینے میں صرف کر دے، اور ہر اس مزاحمت کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرے جو اس راہ میں پیش آئے، حتیٰ کہ جب جان کی بازی لگانے کی ضرورت ہو تو اس میں بھی دریغ نہ کرے۔ اس کا نام ہے جہاد، اور جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس غرض کے لیے کیا جائے کہ اللہ کا دین اس کی زمین پر قائم ہو اور اللہ کا کلمہ سارے کلموں پر غالب ہو جائے، اس کے سوا اور کوئی غرض مجاہد کے پیش نظر نہ ہو۔
2: یسألونک عن الخمر والمیسر

0: خالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
1: پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل سے ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے.
2: یہ شراب اور جوئے کے متعلق پہلا حکم ہے جس میں صرف اظہار ناپسندیدگی کر کے چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ ذہن ان کی حرمت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. بعد میں شراب پی کر نماز پڑھنے کی ممانعت آئی، پھر شراب اور جوئے اور اس نوعیت کی تمام چیزوں کو قطعی حرام کر دیا گیا. ملاحظہ ہو سورہ نساء آیت 43، سورہ مائدہ آیت 90.
1: وہی اختیار کرنا بہتر ہے.
2: اس آیت کے نزول سے پہلے قرآن میں یتیموں کے حقوق کی حفاظت کے متعلق بار بار سخت احکام آ چکے تھے اور یہاں تک فرما دیا گیا تھا کہ یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو، اور یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں. ان شدید احکام کی بنا پر وہ لوگ جن کی تربیت میں یتیم بچے تھے اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے ان کا کھانا پینا تک اپنے سے الگ کر دیا تھا، اور اس احتیاط پر بھی انہیں ڈر تھا کہ کہیں یتیموں کے مال کا کوئی حصہ ان کے مال میں نہ مل جائے. اسی لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ان بچوں کے ساتھ ہمارے معاملے کی صحیح صورت کیا ہے.

0: بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
1: تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں.
2: یہ ہے علت و مصلحت اس حکم کی جو مشرکین کے ساتھ شادی بیاہ کا تعلق نہ رکھنے کے متعلق اوپر بیان ہوا تھا. عورت اور مرد کے درمیان نکاح کا تعلق محض ایک شہوانی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ ایک گہرا تمدنی، اخلاقی اور قلبی تعلق ہے. مومن اور مشرک کے درمیان اگر یہ قلبی تعلق ہو تو جہاں اس امر کا امکان ہے کہ مومن شوہر یا بیوی کے اثر سے مشرک شوہر یا بیوی پر اور اس کے خاندان اور آئندہ نسل پر اسلام کے عائد اور طرز زندگی کا نقش ثبت ہوگا، وہیں اس امر کا بھی امکان ہے کہ مشرک شوہر یا بیوی کے خیالات اور طور طریقوں سے نہ صرف مومن شوہر یا بیوی بلکہ اس کا خاندان اور دونوں کی نسل تک متاثر ہو جائے گی. اور غالب امکان اس امر کا ہے کہ ایسے ازدواج سے اسلام اور کفر و شرک کی ایک ایسی باجون مرکب اس گھر اور اس خاندان میں پرورش پائے گی جس کو غیر مسلم خواہ کتنا ہی پسند کریں مگر اسلام کسی طرح پسند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو شخص صحیح معنوں میں مومن ہو وہ محض اپنے جذبات شہوانی کی تسکین کے لیے کبھی یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا کہ اس کے گھر اور اس کے خاندان میں کافرانہ و مشرکانہ خیالات اور طور طریقے پرورش پائیں، اور وہ خود بھی نادانستہ اپنی زندگی کے کسی پہلو میں کفر و شرک سے متاثر ہو جائے. اگر بالفرض ایک فرد مومن کسی فرد مشرک کے عشق میں بھی مبتلا ہو جائے تب بھی اس کے ایمان کا اقتضا یہی ہے کہ وہ اپنے خاندان، اپنی نسل اور خود اپنے دین و اخلاق پر اپنے شخصی جذبات قربان کر دے.

0: پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. وہ ایک گندگی کی حالت ہے.
1: اصل میں ادا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی گندگی کے بھی ہیں اور بیماری کے بھی. حیض صرف ایک گندگی ہی نہیں ہے بلکہ طبی حیثیت سے وہ ایک ایسی حالت ہے جس میں عورت تندرستی کی بنسبت بیماری سے قریب تر ہوتی ہے
0: جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں.
1: قرآن مجید اس قسم کے معاملات کو استعاروں اور کنایوں میں بیان کرتا ہے، اس لیے اس نے الگ رہو اور قریب نہ جاؤ کے الفاظ استعمال کیے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حیضہ عورت کے ساتھ ایک فرش پر بیٹھنے یا ایک جگہ کھانا کھانے سے بھی احتراز کیا جائے اور اسے بالکل اچھوت بنا کر رکھ دیا جائے، جیسا کہ یہود اور ہنود اور بعض دوسری قوموں کا دستور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی جو توضیح فرما دی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حالت میں صرف فعل مباشرت سے پرہیز کرنا چاہیے، باقی تمام تعلقات بدستور برقرار رکھے جائیں.
0: پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے.
1: یہاں حکم سے مراد حکم شرعی نہیں ہے بلکہ وہ فطری حکم مراد ہے جو انسان اور حیوان سب کی جبلت میں ودیت کر دیا گیا ہے اور جس سے ہر متنفس بالطبع واقف ہے.
2: نساؤکم حرث

0: وبشر المؤمنين.
1: تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضی سے بچو. خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی، جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کا مژدہ سنا دو. جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ،
2: یعنی فطرت اللہ نے عورتوں کو مردوں کے لیے سیرگاہ نہیں بنایا ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کھیت اور کسان کا سا تعلق ہے. کھیت میں کسان محض تفریح کے لیے نہیں جاتا، بلکہ اس لیے جاتا ہے کہ اس سے پیداوار حاصل کرے. نسل انسانی کے کسان کو بھی انسانیت کی اس کھیتی میں اس لیے جانا چاہیے کہ وہ اس سے نسل کے پیداوار

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock. Allahu, Allahu, Allahu,
1: Allah, Allahu, Allah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. برادران اسلام، ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر ہزاروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے جس پر اظہار خیال کریں گے، اور وہ ہے کہ نکاح کے فضائل، اس کے فوائد اور حقوق نسواں، یعنی عورتوں کے جو اسلام کے اندر رائٹس ہیں، حقوق ہیں، اس حوالے سے

0: چند ایک معروضات عرض کریں گے. قرآن پاک میں متعدد مقامات پر نکاح کے حوالے سے احکامات صادر ہوئے. 18 پارے کی سورہ نور اس کی آیت نمبر 32 میں فرمایا گیا, وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ, یعنی تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو, اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کا بھی نکاح کر دیا کرو. اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ بڑا فیاض اور سب کے حال پہ جاننے والا اور رحم کرنے والا ہے. علماء فقہا کی اصطلاح شریعت میں نکاح اس خاص عقد اور معاہدے کو کہتے ہیں جو ایک مرد ایک عورت کے درمیان ہوتا ہے, جس سے دونوں کے درمیان زوجیت کا تعلق پیدا ہوتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے نکاح. نکاح جس کو عرف عام میں ہم شادی بھی کہتے ہیں, صرف دو افراد کا ایک سماجی بندھن, ایک شخصی ضرورت, ایک طبی خواہش اور صرف ایک ذاتی معاملہ ہی نہیں, بلکہ یہ انسانی معاشرے کے وجود کی بقا کا ایک بنیادی ستون بھی ہے. اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک خاص اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے نکاح. نکاح کی اہمیت اور اس کی بنیادی ضرورت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایسی شریعت نہیں گزری جس کے اندر نکاح کا حکم نہ ہو, اور ہر ایک شریعت کے اندر اس نکاح کا حکم بھی دیا جاتا رہا. کسی بھی شریعت و مذہب میں عورت مرد کا جو باہمی اجتماع ہے, نکاح کے بغیر اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ اس نکاح کے معاہدے کی صورتیں مختلف رہی ہیں, اس کے شرائط و احکام میں تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے. اس بارے میں اسلام نے جو شرائط مقرر کی ہیں, جو احکامات نافذ کیے ہیں اور جو قواعد و ضوابط وضع فرمائے ہیں وہ احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں. جہاں نکاح کا سب سے بڑا عمومی فائدہ انسانی نسل کی بقا اور باہمی آگے اولاد کا ہونا ہے, وہیں کچھ اس میں مخصوص اور فائدے بھی ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مثلا فطری طور پر انسانوں کے اندر بلوغت کے بعد جو ایک جنسی ہیجان پیدا ہوتا ہے, نکاح کر لینے سے اس میں کمی آتی ہے. یہ جنسی ہیجان انسان کی اخلاقی زندگی کا ایک علاقت خیز مرحلہ ہوتا ہے, جو اپنے سکون کی خاطر مذہب اور اخلاق ہی کی نہیں شرافت و انسانیت کے بھی ساری پابندیاں توڑ ڈالنے سے گریز نہیں کرتا, مگر جب اس کو جائز ذرائع سے سکون مل جاتا ہے تو پھر اعتدال کا پابند ہو جاتا ہے, اور جائز ذریعے سے نکاح ہو سکتا ہے جس کے ذریعے انسان کی اس فطری خواہش کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. نمبر دو, نکاح کرنے سے اپنا گھر بستا ہے, خانہ داری کا آرام ملتا ہے, घरेलू जिंदगी में सुकून इत्मीनान की दौलत नसीब होती है और घरेलू जिंदगी के इस इत्मीनान और सुकून के जरिए निजात इंसान को फिक्र अमल के हर मोड़ पर सहारा देती है। यानी जब आदमी सुकून में होता है तो बाकी मामलात भी अपनी जिंदगी के बेहतर तरीके से कर पाता है। निकाह के जरिए एक खानदान बढ़ता है जिसकी वजह से इंसान अपने आप को मजबूत और जबरदस्त महसूस करता है और मुआशरे में अपने हुकूक और अपने मफादात के लिए उसका एक वकार बरकरार रहता है। उसके अलावा एक बात ये कि निकाह करने से इंसान के अपने नफस का भी एक मुजाहदा होता है, क्योंकि घर बार और एलो एयाल की खबरगीरी, निगादाश्त, उनकी परवरिश, इस सिलसिले में उसको मुसलसल स्ट्रगल करनी पड़ती है। इस मुसलसल जद्दोजहद का नतीजा ये होता है कि इंसान लापरवाही से, बेअमली से दूर हटता है। ये दुनियावी तौर पर भी उसके लिए नफा बख्श है और इसकी वजह से वो अपनी जो दीनी जिंदगी है, इबादात हैं, इताआत हैं, इन में भी चौको चौबंद रहता है, एक नज्म व जब्त के साथ जिंदगी गुजारने का उसको आदत पड़ जाती है। फिर पांचवें नंबर पे एक इसका फायदा निकाह का ये है कि निकाह के जरिए साले और नेक बख्त औलाद जब अल्लाह करीम अता फरमाता है, जाहिर है किसी शख्स की जिंदगी का सबसे गिरामाया जो सरमाया होता है, बहुत कीमती सरमाया होता है, उसकी नेक और साले औलाद होती है, जिसकी वजह से वो न सिर्फ दुनिया में सुकून और इत्मीनान, इज्जत और नेक नामी की दौलत हासिल कर सकता है बल्कि उखरवी तौर पर भी फलाह और सआदत का हिस्सेदार बनता है। तो इस तरह निकाह जो है इसके कई एक ज़िमनी फवायद हैं। जब इसको अल्लाह तबारक व ताला तौफीक दे, बच्चियां बच्चे जवान हो जाएं, उनकी शादियों के लिए माँ बाप भी कोशिश करें और उनके निकाह कर दें, और इससे बेशुमार गुनाह है जिससे इंसान बच जाता। अब अगर निकाह के अहकाम जो इस्लाम में है वो हम गौर फिक्र में लाएं, बाज़ औक़ात निकाह फ़र्ज होता है, यानी वाजिब का दर्जा होता है, बाज़ औक़ात की सुन्नत मुअक्कदा होता है, बाज़ सूरतों में मकरूह होता है और बाज़ सूरतों में आराम भी होता है। यानी मुख्तलिफ इंसानों के मुख्तलिफ अहवालो वाक़ियात होते हैं और उसके अंदर कभी निकाह फ़र्ज़ है, कभी निकाह सुन्नत मुअक्कदा है, कभी निकाह मकरूह है और कभी निकाह हराम भी होता है। अब ताज्जुब में पढ़ने की बात नहीं है, अब इसकी डिटेल्स की तरफ हम आते हैं। निकाह कब फ़र्ज होता है? निकाह उस वक्त फ़र्ज हो जाता है जबकि जिनसी ही जान इस दर्जा गालिब हो कि निकाह ना करने की सूरत में इंसान को जना में, बदकारी में मुबतला होने का खदशा हो, और फिर उसके अलावा बीवी को जो हक मार अदा करना है, उसका जो मेंटेनेंस है, नानो नफका है, खर्च है, उस पर ही बंदा कुदरत रखता हो, हक मार जो मुकरर करे वो अदा करने की सकत रखता हो, तो वो निकाह करे, उस पर फर्ज है, बजाय इसके कि वो अपनी उस जान की वजह से और उस अपनी फितरी मजबूरी की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि जना में, बदकारी में, गुनाह में मुब्तला हो जाए। इसलिए ऐसी सूरत हाल अगर पैदा हो जाए तो इसमें निकाह जो है वो वाजिब होता है। कंजुद्दकायक हमारी फिक्र की बड़ी मशहूर किताब है, उसमें क्या हुआ इन दत्तौकान वाजिब उन, कि जब इंसान के ऊपर गलबा इशाबत हो तो उस वक़्त निकाह करना फ़र्ज हो जाता है ताकि वो गुनाह से बचे और जायज़ तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारे। वाजिब निकाह अगर जिस्मानी और माली तौर पर उसको कुदरत है और बदकारी में मुबतला होने का यकीन ना हो तो निकाह करना वाजिब है। यानी जिनसी ईजान का गलबा तो है मगर बदकारी में मुबतला होने का खदशा नहीं उसको महसूस हो रहा, ایسی صورت کے اندر نکاح کرنا واجب ہے، پہلی صورت میں فرض تھا، اب دوسری یعنی نان و نفقہ تو دے سکتا ہے، اس کے پاس وسائل ہے، لیکن ابھی اس کے لیے یہ ہے کہ گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہے، اس صورت کے اندر نکاح واجب ہے۔ اب تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ سنت موقعہ، اعتدال کی حالت میں نکاح کرنا سنت موقعہ ہے، یعنی اس کے اوپر کسی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، جان اور جسمانی مالی لحاظ سے وہ ساؤنڈ ہے، اور اس صورتحال کے اندر اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ نکاح کرے، اور پھر اگر کسی کا خوف ہو کہ اس کی طبیعت کے اندر ایسی صورتحال ہے، مزاج سخت ہے، اور اگر وہ شادی کر لے گا تو نفسیاتی کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ بیوی کے اوپر زیادتی کرے گا، کوئی اس کو تکلیف پہنچائے گا اپنے مزاج کے حساب سے، تو اگر مزاج اتنا سخت ہے اور اس کے اندر برداشت کی قوت نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ نکاح کرنا کچھ صورتوں میں مکروہ ہوتا ہے، اور یہ صورتحال اگر کہیں پیک پہ چلی جائے، یعنی انتہائی درجہ اس بندے کی فطرت کے اندر ایسا ہو کہ وہ اپنی بیوی پر خدشہ ہے کہ وہ ظلم و ستم کرے گا، تو اس صورت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ کہ اگر کوئی بندہ مزاجن ایسا ہو، اور والدین کو بھی دیکھنا چاہیے جب بچوں بچیوں کے نکاح کرتے ہیں اس حوالے سے، کہ اگر کوئی بندہ، ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا بے شمار واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ جن کے اندر ظلم و ستم ہوتا ہے، وہ لوگ بعض اوقات نفسیاتی ہوتے ہیں، بعض اوقات طبعاً ایسے ہوتے ہیں، تو ان کو کسی نکاح کرنا جو ہے وہ حرام کے درجے تک ہے۔ اس لیے کہ نکاح کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی آپ کی وہ کوئی لونڈی بن گئی ہے، غلام بن گئی ہے، اب اس کے بعد اس کے اوپر ظلم زیادتی، جو حقوق کا ایک چینل رہا، فرائض کا ایک چینل مقرر کیا گیا، اس کی ادائیگی کے لیے بندہ ذہنی طور پر ساؤنڈ ہو، پھر ہی اس کے لیے اسلام کے اندر ہے کہ وہ نکاح کرے۔ اور کوئی بھی نیک سیرت عورت کسی انسان کے لیے دنیا کی زندگی میں جب نکاح میں آ جائے تو یہ بڑی نعمت ہے، وہ کسی بھی بندے کے لیے نیکی کے کاموں میں مددگار ثابت ہوتی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کی سیرت اچھی نہ ہو، کردار اچھا نہ ہو، تو یہ وبال جان بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کرتے ہوئے، دیکھ سن کے، ہر چیز کو جائزہ لے کے شادی کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایک مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف میں بھی بیان ہوئی ہے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا پوری دنیا ایک متاع ہے، سامان ہے، اور دنیا کا جو بہترین متاع اور سامان ہے وہ نیک عورت ہے۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کی فضیلت بیان کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، اس سے دور ہٹا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ نکاح کے مختلف جو فوائد ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، والدین دنیا سے چلے بھی جائیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، بعض اوقات چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے، وہ قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے، دعائیں مغفرت کریں گے، تو وہ بھی والدین کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الطفل یاخذ ثوب ابویہ ویجر الی الجنہ، قیامت میں چھوٹے بچے اپنے والدین کے دامن پکڑ کر جنت میں کھینچ کر لے جائیں گے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ شیطان سے حفاظت رہتی ہے، شیطانی وسوسوں سے، نفسانی شرارتوں سے انسان کی حفاظت رہتی ہے، और जो शहवत का जोर टूटता है, आदमी बदनिगाही से, बदकारी से, बुरे काम से महफूज रहता है। एक हदीस मुबारक में आया कि जिसने निकाह कर लिया उसने अपना निसफ दीन जो है, हाफ ऑफ इस दीन जो है वो महफूज कर लिया। एक और हदीस मुबारक है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने निकाह किया उसने शैतान के शर से निजात पाई। निकाह की बड़ी अहमियत है इस्लाम में, और निकाह करने से इंसान को दिल का सुकून मिलता है, दिल को राहत मिलती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने तुम्हारे लिए बीवियां मुकर्रर की ताकि तुम सुकून हासिल करो, यानी जब थके मांदे घर आओगे काम काज की टेंशन से निकल के, तो अब यह है कि अगर नेक साले खुश अखलाक बीवी घर में होगी तो तुम्हारे लिए सुकून और आराम का सबब बनेगी। और एक साले और नेक औरत का घर में होना अल्लाह ताला की नेमत है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक साले औरत हजार गैर साले मर्दों से बेहतर है। एक साले औरत एक हजार गैर साले मर्दों से आपने फरमाया कि बेहतर है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान के बाद अल्लाह ताला ने साले औरत से बेहतर कोई चीज अता नहीं की, कि जब आदमी को ईमान की दौलत लाजवाल मिल जाए उसके बाद बड़ी बड़ी जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं ना उनमें से सबसे बड़ी नेमत है कि नेक साले बीवी जो है आदमी को मिल जाए। और निकाह जो है ये नफस का एक मुजाहदा है, क्योंकि इससे हुकूक का लिहाज रखा जाता है, अदा किए जाते हैं हुकूक बीवी के, फिर अल्लाह ताला औलाद दे बच्चों के, इससे आदमी का अपना एक मुजाहदा होता है, उसकी तरबियत भी होती है। फिर उसके बाद यह है कि आदमी के अंदर सब्र का जज्बा भी पैदा होता है कि बाज़ वक़्त कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और उसके बाद हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा अपने अहलो अयाल पर खर्च करेगा तो वह सवाब में सदका के मिसल है, यानी गोया वो तो अपनी मेहनत मजदूरी करके काम करके कारोबार करके जो कुछ भी उसका कोई शोभा है वो अपने बीवी बच्चों के ऊपर खर्च कर रहा है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये गोया वो उसके नामा अमाल में सदका लिखा जा रहा है। और एक हदीस में है कि नफका देने वाला मर्द गाजी का सवाब पाएगा। जिस तरह एक बंदा मैदान जिहाद में जाता है फिर उसके बाद जिंदा वापस आ जाता है उसको गाजी कहते हैं। तो जो आदमी मेहनत मजदूरी करता है, अपने बच्चों को पालता है, बीवी के नान नफका का ख्याल रखता है, तो गोया वो एक गाजी है। हजरत सैयदना बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार इराक में है, बगदाद शरीफ में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ दो तीन साल पहले जब हमारा वहाँ विजिट हुआ तो इनके मज़ार मुबारक पर भी जाने का तौफीक का मौका मिला, तौफीक मिली। बड़े अल्लाह ताला के नेक बरगजीदा बंदे वो फरमाते हैं कि मुझ पर जुनैद बगदादी को फजीलत हासिल है, इसलिए कि मैं सिर्फ अपने नफस के लिए मुजाहदा करता हूं और वो अपने अहलो अयाल के लिए हलाल खाने पीने के लिए मुजाहदा भी करते हैं। आज जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और फिर उसके बाद निकाह से कराबतदारियाँ बढ़ती हैं, रिश्तेदारियाँ बढ़ती हैं, मोहब्बत उन्स जो है माशरे के अंदर वो फैलता है और लोगों के बामी ताल्लुकात उस्तवार होते हैं। और निकाह से आदमी के अंदर एक गिना की कैफियत आती है, जैसा सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर बगैर निकाह के जो मर्द औरतें हैं अगर वो गरीब भी होंगे तो जब निकाह करेंगे तो निकाह की बरकत से अल्लाह ताला उनको अमीर कर देगा। ये अल्लाह ताला ने सूरह नूर के अंदर 18वें पारे में फरमाया कि अगर वो गरीब हैं अल्लाह उनको अमीर कर देगा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि निकाह का ऐलान हो और मस्जिद में निकाह करो। आजकल होटलों के अंदर, मैरिज हॉलों के अंदर वहाँ पर निकाह होते हैं, बेपर्दगी होती है, मर्दों औरतों का बेहिजाब मेल जोल होता है, दुल्हने जो हैं दुनिया के हालात ही ऐसे हो गए हैं कोई भी महफूज नहीं। ब्यूटी पार्लर दीगर बहुत सारे नए नए शोबे आ गए, तैयार इसलिए होते हैं कि वहाँ पर दिखाना है सबको। तो ये बेहयाई और इस तरह की बहुत बहुत फजूल खर्चियों के गुनाह भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह ये है कि कई एक चीज़ें वो हैं कि जिनके अंदर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गौर व फिक्र करने की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला जो कुछ रिज़्क भी अता फरमाता है ये अल्लाह की नेमत है, और इसको फजूल खर्च करना ये सख्त गुनाह है। कुरान फरमाता है इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, के जो फजूल खर्ची करने वाले हैं वो शैतान के भाई हैं। तो इस तरह यह है कि फजूल खर्ची से भी बचना चाहिए, बेहयाई से भी बचना चाहिए, बेपर्दगी से भी बचना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम एक बहुत ही नेकी वाला काम कर रहे हैं जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया है, जिसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि कैसे निकाह करना है। लेकिन उसके अंदर गुनाह वाले अमाल जितने भी शामिल होते हैं इनसे बचना चाहिए। फिर उसके बाद शौहर के बीवी पर कुछ हक होते हैं। औरत को चाहिए कि अपने खामंद की ख्वाहिशात का भी एहतराम करे, बगैर खामंद की इजाज़त के वो घर से ना निकले और उसकी इजाज़त के बगैर कोई कीमती चीज़ किसी को ना दे। आम बरतने की चीज़ें कोई सुलाई सुई कोई घर की छोटी मोटी चीज़ वो दे दे, लेकिन कोई भी मेजर चीज़ किसी को देनी है तो अपने खामन से वो इजाज़त ले। यहाँ तक फरमाया गया कि नफल रोज़ा भी रखना हो तो खामन से इजाज़त ले ले। अपने खामन की गीबत ना करे, ऐब लोगों के सामने ना बयान करे, इससे फिर फ्यूचर में जाके हालात ख़राब होते हैं। और कोशिश करे कि अपने आप को बापर्दा रखे और गैर मार्मों के नज़रों से अपने आप को बचाए। अगर शौहर जो मेहनत मजदूरी कर के माल लाता है उसकी हिफाजत करे, तो अगर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि खावंद की पहले भी शादी हुई, बीवी फौत हो गई, डिवोर्स हो गई, या कोई ऐसी सूरत के उनके बच्चे हैं उनको पालने वाला कोई नहीं, अब उसने शादी की है तो वो जो बच्चे हैं उसके स्टेप सन्स एंड डॉटर्स उनका भी ख्याल रखे, उन पर शफकत और रहम करे, उन पर जुल्म व ज़्यादती ना करे। और अगर किसी वजह से शौहर के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो उसका साथ दे, ये नहीं कि आज कोई मुश्किल वक्त आ गया तो उसको अकारत की नज़र से देखे या हालात ख़राब करे। थोड़ा सब्र कर ले दुनिया के अंदर, वह तिलकल अयाम रुदावल और बैनन्नास, कि दुनिया की ज़िंदगी के दिन बदलते रहते हैं। आज जो अमीर है कल गरीब है, जो कल गरीब था आज अमीर है। दुनिया की ज़िंदगी में बाज़ औक़ात अच्छे हालात भी होते हैं, बाज़ औक़ात कारोबार में कोई नुकसान, कोई जॉब छूट गई, कुछ और मसला बन गया, ये नहीं कि इस थोड़ी सी मुश्किल आई तो बेसब्री से उसको अकारत की नज़र से देखें। और जायज़ फरमाइशें ज़रूर करें, लेकिन नाजायज़ फरमाइश जो है उससे कोशिश करे कि बचे। और जितने आलात हों खामंद के उसके मुताबिक ही अगर वो कुछ मांगे फरमाइश करे तो वो देख ले, उसकी जितनी कैपेसिटी है जैसे सरकमस्टेंसेस हैं उसके मुताबिक जो है वो अपने खामंद से किसी चीज़ का मुतालबा करे। अगर मिसाल के तौर पर बीमारी हो जाए, इस सूरत के अंदर वो अपने खामंद का ख्याल रखे, जब इबादत के औकात के अंदर एक दूसरे की हेल्प करें, मिसाल के तौर पर जगाए, अगर कहीं पानी गर्म नहीं है कुछ पानी गर्म करके दे दे। और इस तरह यह है कि एक दूसरे के साथ इबादत के अंदर भी मुआमन हो। और अगर खामंद किसी का फौत हो गया तो उसके लिए मगफरत की दुआ करे, और जब अगर शौर फौत हो जाए तो 4 महीने 10 दिन जो है वो बनाव श्रृंगार नहीं करेगी, बल्कि वो औरत जो है वो घर से भी ना निकले, इद्दत की मुद्दत को गुजारे। तो ये चंद एक वो हैं कि जो खामंद के हकूक हैं बीवी पर। अब हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में जो बीवी के शौहर पर हकूक है उनका भी जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मुलाकात होती है थोड़े वक्फे के बाद।
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: فتوكل على الحي الذي لا يموت. As Allah says, depend on Allah. Depend on Allah, the one that lives and never dies.
3: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
4: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Lee Grave Road, Luton.
5: Ibn Umar radiallahu anhu narrates in a hadith that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajul min al-ansar wa huwa ya'idu akhahu fi al-hayat. The Messenger of Allah passed by a man of the Ansar who was admonishing his brother regarding shyness, blaming him, criticizing him, "You are too shy." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, leave him alone, for modesty or shyness is a part of Iman.
6: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
7: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001234,
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Ayam Khalid. You are tuned in to the Rise and Shine show with Tariq. Keep it locked.
9: Does your car sound like this on the school run? Want to change that? Then tune in to the Rise and Shine show with Brother T. Sing along to awesome nasheeds, answer our puzzling riddles, and tell us what you think of our newest events. The Rise and Shine show, every weekday from 7 a.m. to 9 a.m.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
11: Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allah.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program ke pehle hisse mein hum baat kar rahe the ke khamand ke biwi par jo huqooq hote hain, بیوی کو کون سے حقوق ادا کرنے چاہیے. اب اس کے اپوزٹ بیوی کے شوہر پر جو حقوق ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے. جو حق مہر شادی کے موقع پر فکس ہو، طے ہو، ایک حق یہ ہے خامد کا کہ وہ اس کو منوان کوشش کرے ادا کرے شادی کے موقع پر، اگر نہیں ادا کر سکا تو لیٹر آن اس کو ادا کریں. اور جتنی حیثیت ہے معاشرے میں، جو مقام ہے، جتنی انکم ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی بیوی کو نان و نفقہ دے، رہائش دے، لباس دے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ جو انسانی ضروریات ہوتی ہیں اور روزمرہ کھانے پینے رہنے سہنے کے لیے جو ساز و سامان چاہیے ہوتا ہے، اس کو پورا کرنا بھی خاوند کی ذمہ داری ہے، اس کی ڈیوٹی ہے. جو اس پر فرض ہے وہی عورت کا حق بن جاتا ہے. اگر وہ خود اچھا سا عطر لگاتا ہے تو اپنی بیوی کے لیے بھی وہ عطر لائے. یعنی یہ بھی عطر چونکہ لگانا سنت ہے، اور اس لیے یہ ہے کہ اگر اپنے لیے کوئی پرفیوم اچھا سا خریدتا ہے نان الکوہلک، اور بیوی کے لیے بھی وہ خرید کر لائے. اور رہائش کے لیے جس طرح کے اس کے آلات ہیں اس کے مطابق ایک اچھی جگہ دے، اچھا مکان دے کہ جس میں وہ رہ سکے. حامد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کو جو ضروری مسائل ہیں روزے کے، نماز کے، حج کے، زکوٰۃ کے، دیگر چیزوں کے، یہ سکھائے. اور پھر اس کے علاوہ جو عورتوں کے ساتھ مخصوص کچھ مسائل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جو ماہواری آتی ہے اس کے مسائل، اگر خود نہ جانتا ہو تو کسی سے پوچھے، سٹڈی کرے، اور پھر وہ اپنی بیوی کو بھی ضروری ضروری مسائل جو ہے وہ سکھائے. اس کے بعد بیوی کو پریشان نہ کرے، تو روئی سے پیش نہ آئے، سختی سے پیش نہ آئے، بلکہ خوش اخلاقی کے ساتھ اچھا رویہ رکھ کے خود بھی خوش رہے اور اسے بھی خوش رکھے. اگر حیثیت ہو تو کچھ نہ کچھ اپنی بیوی کے لیے زیورات کا بھی انتظام کرے، اس کو زیور بھی پہنائے. اپنی جو اہلیہ ہے اس کے سامنے ان عورتوں کا ذکر نہ کرے جن کو اس کی بیوی سے زیادہ جہیز ملا ہو، کوئی حق مار ملا ہو، کہ ایسا سے کمتری کا شکار نہ ہو. یعنی نفسیاتی لحاظ سے بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ کوئی مینٹل ٹارچر نہ ہو ہماری گفتگو سے. اور پھر جو اپنی اہلیہ کے اوپر خرچ کرتا ہے کوئی خامند، وہ احسان نہ جتلائے، اپنی زبان کو کنٹرول کرے، گالی گلوچ اور بدتمیزی، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ کے اس قسم کی حرکتیں کرنا، یہ اسلام کے اندر بالکل ناجائز ہے. بلکہ اپنی زبان کا اچھا استعمال کرے. اکثر فتنے جو گھروں میں پیدا ہوتے ہیں ان کی بنیاد ہماری زبان ہوتی ہے. اگر زبان کا استعمال بندہ محتاط طریقے سے کرے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ من سمت نجات، جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا. پنجابی میں کہتے ہیں ایک چپ تو سو سکھ. اگر ایک بندہ خاموش رہے تو کئی چیزیں جو ہیں وہ خود ہی ٹل جاتی ہیں. لیکن بد زبانی اور باس و تکرار، لائی جھگڑے، اس سے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی آدمی کسی دوسرے شہر گیا ہے، آج عمرے پہ گیا ہے، کسی فرض کیا پاکستان چلا گیا ہے، بیوی ادھر ہے، کہیں پر بھی گیا ہے یا وہاں پر رہتا ہے تو ادھر وزٹ کرنے کے لیے آیا ہے، تو اپنی بیوی کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جائے، یہ بھی مسنون ہے. کوئی نہ کوئی چیز لے کے جائے اور جا کے اپنی توفیق کے مطابق اس کو دے. اگر کوئی بیوی فوت ہو جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے عزیز و اقارب کی خاطر مزارت کرے، حقوق کی رعایت کرے، اور بیوی کے جو رشتے ہیں ان کو برقرار رکھے. اگرچہ بیوی فوت ہوگی لیکن اس کے جو رشتے ہیں، ان کے بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، یا کوئی بھی جو زندہ موجود ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کر بھی یا رکھے کہ ان کے گھر سے میں نے شادی کی تھی. اگرچہ وہ بیوی فوت بھی ہو جائے پھر بھی ان سے اس نے سلوک رکھنا، یہ مسنون ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ نکاح کس عورت کے ساتھ کرے؟ حضور علیہ السلام کی ہدایات کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، مشکاۃ شریف میں بھی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی عورت سے نکاح کرنے کے بارے میں چار چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے عموماً معاشرے میں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ مالدار ہو. چلو پیسے والی ہوگی تو میرے لیے بھی کوئی آسانی ہوگی. نمبر دو، عصب و نصب کو دیکھا جاتا ہے جی، کس خاندان سے ہے جی، کس خاندان کی وہ لڑکی ہے. تیسرے نمبر پر دیکھا جاتا ہے کتنی حسین و جمیل ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. اور چوتھے نمبر پر اس کا دیندار ہونا دیکھا جاتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جب انتخاب کرو تو دیندار عورت کو انتخاب کرو، یعنی ان چاروں میں سے. باقی پہلی چیزیں بھی بہت ہی اچھی ہیں، اگر صاحب مال ہے تو کوئی عرج نہیں، عصب نصب والی ہے تو سونے پر سہاگا، خوبصورت ہے تو یہ اور ہی بہت اس کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے. لیکن دیندار بھی ہو، اگر پہلی تینوں بھی چیزیں پائی جائیں لیکن وہ اگر ہے بے دین تو بعض اوقات وہ ان پر بھی گھن لگ جاتا ہے، وہ بھی تینوں کوالٹی جو ہے وہ داغدار ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ ہے کہ عورت دیندار ہو، اس کو اہمیت دو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اب اگر اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایسی عورت سے نباہ کرے جو باحثیت ہو، بڑے اچھے کسی خاندان قبیلے کی ہو، اور عورت کی وجہ سے اپنے اولاد کے نسب میں بلندی اور عطا ہوتی ہے. مختصر یہ ہے کہ عام طور پر لوگ عورت سے نکاح کرنے کے سلسلے میں مذکورہ چاروں چیزوں کو بطور خاص ملحوظ رکھتے ہیں، کہ کوئی شخص تو مالدار عورت سے نکاح چاہتا ہے، بعض لوگ اچھے عصب و نصب کی عورتوں سے نکاح کر کے ان کو بیوی بنانا چاہتے ہیں. بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک حسین و جمیل عورت ان کی رفیقہ حیات بنے، اور کچھ نیک بندے دیندار عورت کو فوقیت دیتے ہیں. لہذا دین و مذہب سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیندار عورتی کو اپنے نکاح کے لیے پسند کریں، کیونکہ اسی میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی سعادت ہے. حدیث مبارکہ کے آخری بات، اس میں یہی ارشاد فرمایا کہ اپنے لیے دیندار عورت کو اختیار کرو. ایک اور حدیث میں آیت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی شخص نکاح کا پیغام بھیجے اور تم اس شخص کی دینداری اور اس کے اخلاق سے مطمئن اور خوش ہو تو اس کا پیغام جو ہے منظور کر کے اسے نکاح کر دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین پر فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا. یہ ارشاد گرامی دراصل عورتوں کے سرپرست اور ولیوں سے ایک خطاب اور ان کے لیے ضروری ہدایت ہے کہ اگر کوئی دیندار اور اچھے اخلاق و اتوار کا عمل شخص تمہاری بیٹی یا تمہاری بہن وغیرہ سے نکاح کا پیغام بھیج کے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کا پیغام منظور کر لو اور اسے نکاح کر دو، اگر ایسا نہ کرو گے بعض ایسے شخص کے پیغام کو نظر انداز کر کے صرف کسی مالدار صاحب ثروت خواہ بد کردار ہی کیوں نہ ہو اس سے نکاح کر دو گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اکثر عورتیں اس سے پھر بعد میں پریشانی کا سامنا ان کو ہوتا ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ اب ایک سوال کہ کون سا نکاح برکت والا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو محنت کے لحاظ سے آسان ہو، یعنی ایسا نکاح جس میں بیوی کا حق مار تھوڑا ہو، عورت زیادہ مال و اسباب اور حیثیت سے زیادہ ضروریات زندگی یعنی روٹی کپڑا طلب کر کے مرد کو پریشان نہ کرے، بلکہ شوہر کی طرف سے جو کچھ اور جیسا مل جائے برزا اور رغبت اس پر قناعت کرے. اس طرح جہیز کی رسم بھی بری ہے جس کی وجہ سے عورت بوڑھی ہو جاتی ہے، اس کا وبال بھی اس کے سرپرستوں اور ماں باپ پر ہے. یعنی کہ آج کل معاشرے کے اندر بعض اوقات اتنا زیادہ دیکھا دیکھی جہیز کا نظام بن گیا کہ ماں باپ بیچارے اگر غریب ہیں تو پورا ہی نہیں کر سکتے، اور جس کی دو تین چار بیٹیاں ہوں ان کو بیانا ہے تو ایک ایک کے لیے اتنا اتنا جہیز دیا جاتا ہے مہنگائی کے اس دور میں. تو یہ اس رسم کو بھی ختم ہونا چاہیے. ہاں ضرورت کی کچھ چیزیں اپنی خوشی کے ساتھ دے دینا یہ سنت بھی ہے. حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی کو بھی کچھ چیزیں دیں، لیکن آج سے بڑھ کے یہ کچھ کرنا مناسب بھی نہیں، جائز بھی نہیں. اور اس کے علاوہ یہ ایک اور بات بھی ہے کہ اگر مرد کی طرف سے لسٹ دی جاتی ہے یا مطالبہ کیا جاتا ہے تو یہ اور بھی زیادہ بری بات ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کچھ بری رسمیں بھی پھر انفارچونیٹلی ہمارے معاشروں میں آ جاتی ہے، ان کا ذکر کیے بغیر بھی یہ موضوع مکمل نہیں ہوتا. کچھ ایسی رسمیں ہمارے معاشرے کے اندر جو جڑ پکڑ چکی ہیں. مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ نکاح جیسا پاکیزہ معاملہ بھی غیر مسلموں کی ناپاک رسموں اور ملکی رواجوں سے محفوظ نہیں رہا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس ملک کی غیر شرعی رسمیں جس کثرت اور شدت کے ساتھ مسلمانوں کی شادی بیاہ کے معاملات میں داخل ہو گئی، اس نے نکاح کے اسلامی اور مسنون طریقے کو بالکل ہی اوجھل کر دیا. بس ایک تڑکا نکاح کا لگا دیتے ہیں، باقی سارا کچھ غیر شرعی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور اب تو جس قدر رسمیں رائج ہیں یا پہلے رائج تھی، ان سب کا احاطہ کرنا بھی ناممکن ہو گیا. تاہم اس موقع پر ضروری معلوم ہوتا ہے کچھ رسموں اور بدعتوں کا ذکر کر دیا جائے تاکہ ان سے بچنے کی کوشش کی جائے. مثال کے طور پر مزامیر، ڈھول وغیرہ کا استعمال، ناچ گانے اور اس طرح ہی جو سہرا بندی ہوتی ہے، اور کئی ایک ایسے اسراف اور فضول خرچی کی جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان سے جتنا ممکن ہو اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ نکاح جو شرعی ہے، مسنون ہے، اس کے اندر برکت برقرار رہے. اس کے بعد آخری حصہ ہمارے پروگرام کا یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہے. اسلام نے بحثیت ایک مذہب، ایک دین، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا. یہ خیر و رحمت کا مذہب ہے، اور اسلام فطری طور پر انسانوں کے حقوق کا علم بردار ہے. اسلام نے جو عورت کو مقام دیا وہ دنیا کی کسی بھی مذہب نے نہیں دیا، لیکن ہر چیز کے لیے اللہ نے جو ضابطہ اور نظام رکھا ہے، اگر اس ضابطہ اور نظام کو ہٹا دیا جائے تو اس سے فائدے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس میں شرعی طور پر شر شامل ہوگا، فتنہ و فساد بپا ہوگا. اللہ رب العزت نے پانچ انگلیاں برابر اور ایک جیسی نہیں بنائی. اگر کوئی مساوات کا دعویٰ دار کہے کہ سراسر ناانصافی ہے، ہم سب کو برابر کریں گے، بھلا بتاؤ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اسی طرح چلنے کے لیے اللہ نے پاؤں بنائے ہیں. کوئی مساوات کا دعویٰ دار کہے کہ ہمیشہ پاؤں کے بالی چلنا یہ سراسر ناانصافی ہے، اب ہمیں بجائے پاؤں سے چلنے کے سر کے بل چلیں گے، بتاؤ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس طرح کو ماڈرن زمانے کی ترقی معکوس کا مغلوب کہے کہ کھانا ہمیشہ منہ کے ذریعے کھایا جاتا ہے، اب ہم برابری کی بنیاد پر ناک کے ذریعے کھانا ٹھونسیں گے، بتاؤ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اسی طرح مرد و عورت کی ساخت اور جسم کی بناوٹ ایک جیسی نہیں، اسی طرح ان کے وظائف اور ذمہ داریاں بھی ایک جیسی نہیں. اگر ایک جیسی ذمہ داریاں اور فرائض عائد ہوتے تو جسم کی بناوٹ بھی ایک جیسی ہوتی. تو جس طرح ایک جسم کے مختلف حصوں کے الگ الگ کام اور فرائض ہیں، مگر ان کو چھوڑ کر ان سے دوسرا کام لیے جائیں، مثلا ہاتھوں سے چلنے کا کام، ناک سے کھانے کا کام وغیرہ، تو جسم کا نظام برباد ہو جائے گا. اسی طرح مرد عورت کے علیحدہ علیحدہ فرائض اور ذمہ داریاں، اگر ان میں رد و بدل کیا جائے گا تو انسانی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ قانون فطرت کی مخالفت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ لگایا تھا کہ وہ کما کر عورت کی کفالت کرے، پہلے باپ یا بھائی کی حیثیت سے، پھر شوہر کی حیثیت سے. مگر افسوس کہ تہذیب آزر نے یہ بڑا ایک ظلم کیا ہے، جو اس کے ذمہ فریضہ تھا وہ بھی عورت پر ڈال دیا، یعنی جو مرد کے ذمہ فرض تھا وہ عورت پر ڈال دیا. اب عورت پر کتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ اپنے فطری وظائف اور ذمہ داریاں، یعنی بچے پیدا کرنا، ان کو پالنا، یہ بھی نبھائے اور پورا کرے، اور پھر روزی بھی کمائے. تو ڈبل ذمہ داری عورت پر آئی. مرد پر صرف ایک ذمہ داری آئی، حالانکہ عورت پہلے بھی کمزور ہے، اور اس پر ذمہ داری کو جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی پرورش کرنا، یہ بہت زیادہ عام ذمہ داری ہے. عورت کے لیے آسانی کا معاملہ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن الٹا اس کو تکلیف میں ڈال دیا گیا کہ تو نے بچے بھی پیدا کرنے ہیں، تو نے ان کو پالنا بھی ہے، تو نے ان کی تربیت بھی کرنی ہے، اور پھر ساتھ نوکری کر کے پیسے بھی گھر لانے، اور پھر اس خلاف فطرت جو ایک کام ہے اس کو کر کے پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے ترقی، ایڈوانسمنٹ، ہم بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم عورتوں مردوں کو برابری کی سطح پر لائیں گے. تو ان کو چاہیے تھا کہ بچے بھی اگر مثال کے طور پر برابری کی سطح پہ لانا ہے تو پھر ہر لحاظ سے ہونا چاہیے. اگر دو عورت کے دو مرد کے ہوتے ایسا نہیں ہوتا، عورت ہی کا کام ہے، اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں اور مرد جو ہیں ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کو ضروریات کا خیال رکھتے ہیں. ہر لحاظ سے بالکل برابر کھڑے کرنا یہ بالکل غیر فطری کام ہے. اور پھر اسلام نے عورت کو وراثت کے اندر بھی ساتھ آ فرمایا ہے. اسلام سے قبل کا جو عرب معاشرہ ہے اس میں عورت کا وراثت میں کوئی حق نہیں تھا. دلیل یہ تھی کہ عورت کمزور ہے، نہ معاشی دور دوب کر سکتی ہے، نہ اپنا اور خاندان کا دفاع اس کے بس میں ہے، اور نہ مال غنیمت اس کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے، لہذا خاندان کی دولت کی وارث وہ نہیں ہو سکتی. اس طرح کم سن لڑکے بھی وراثت سے محروم رکھے جاتے تھے، صرف بالغ مرد جو دشمن کا مقابلہ کر سکیں وہ وراثت کا حصہ پاتے تھے. یہ عرب معاشرے کا ایک رسم و رواج تھا. اور پھر وراثت میں اسلام جب آیا تو اس نے مرد اور عورت دونوں کو حق دیے. عرب کا معاشرہ ہی نہیں، دنیا کے سبھی معاشروں نے اسی قسم کے دلائل کی بنیاد پر عورت کو وراثت سے محروم رکھا تھا. یہ نرینہ اولاد کا اور اس سے بھی بڑی اولاد کا حق سمجھا جاتا تھا. اسلام نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور اعلان کیا کہ وراثت میں سب اس طرح مردوں کا حق ہے، اس طرح عورتوں کا حق ہے. فرمایا گیا قرآن پاک میں کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل بنو او کثر. فرمایا گیا کہ مردوں کا بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کا بھی اس مال میں حصہ ہے جو مال کے ان کے باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. اس اصول کے مطابق قرآن مجید نے وراثت میں عورت اور مرد کے حقوق متعین کر دیے. بعض تفصیلات حدیث اور فقہ میں موجود ہیں، اور عورت اور مرد ان دونوں کو جائیداد میں سے حصہ مقررہ دیا جائے گا. اسلام نے وراثت کو خاندان میں محدود رکھا ہے اور خاندان کے افراد کے درجہ بدرجہ حقوق متعین کیے. اس میں پہلا اور سب سے بڑا حق یہ ہے، سورہ النساء میں فرمایا گیا آیت نمبر 11، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے حق میں ہدایت ادا کرتا ہے، ایک مرد کا ایسا دو عورتوں کے ایسے کے برابر ہے. اب اس سے چند ایک باتیں معلوم ہوئیں. اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں. وراثت صرف لڑکوں کا حق نہیں، اس میں لڑکیوں کو بھی حصہ ملے گا. نمبر 2، ایک لڑکے کا ایسا دو لڑکیوں کے برابر ہوگا. فرض کیجئے کہ میت کا ایک لڑکا اور دو لڑکیاں ہیں تو وراثت تین حصوں میں تقسیم ہوگی. یعنی اگر ایک بچہ یا ایک بچی ہے تو تین حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک حصہ جو ہے وہ بچی کو مل جائے گا اور دو حصے جو ہیں وہ بچے کو مل جائے. دو لڑکیاں اور ایک لڑکا ہو تو وراثت کے چار حصے ہوں گے. یعنی اسی طرح جو تقسیم ہوگی، دو حصے یعنی نصف تو دو لڑکیوں کو ملے گا اور دو حصے جو ہے وہ لڑکے کو ملیں گے. پھر ارشاد فرمایا گیا سورہ النساء میں کہ اگر دو سے زیادہ عورتیں ہوں تو ان کے لیے میت کے ترکے کا 2/3 ہے. تو اس طرح قرآن پاک کے اندر باقاعدہ طور پر عورتوں کو حصہ دار ٹھہرایا گیا وراثت کا. ماں باپ کا جو حق ہے اولاد کے بعد وراثت میں ماں باپ کو حق دیا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ النساء میں ولی ابوی لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد فان لم یکن لہ ولد وورثہ ابواہ فلامہ الثلث فان کان لہ اخوۃ فلامہ السدس. فرمایا گیا اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کا چھٹا ایسا ہے اس کے ترکہ میں سے اگر میت کی اولاد ہے. اگر اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ وارث ہو رہے ہیں تو اس کی ماں کا حصہ ایک تائی ہے. اگر اس کے بھائی بہنیں ہیں تو اس کی ماں کا حصہ 1/6 ہوگا یعنی 1/6. اب اس کے بعد قرآن پاک کے اندر میاں اور بیوی کا جو حق ہے وراثت میں, میاں بیوی کے حقوق قرآن مجید نے بیان فرمائے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. سورہ النساء آیت نمبر 12. تمہارا ایسا نصف ہے تمہاری بیویوں کے ترکہ میں اگر ان کے یہاں کوئی اولاد نہ ہو, اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارا ایسا چوتھا ہوگا اس کے ترکہ میں. اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی, ان کے چھوڑے ہوئے قرض کے ادا کرنے کے بعد عورتوں کا ایسا چوتھا ہے تمہارے ترکے میں اگر تمہاری اولاد نہیں ہے. اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کو تمہارے ترکہ میں سے 8 حصہ ملے گا جو وصیت تم نے کی ہے اس کی تعمیل اور قرض کے ادا کرنے کے بعد. تو یہ اسلام کے اندر عورت کو باقاعدہ طور پر حصہ دار ٹھہرایا گیا اس مال و دولت میں, اس اثاثے میں جہاں پر کے کو فوت ہو جاتا ہے اور بعد میں عورتیں اور مرد وارث ہوں. اسلام کا یہ قانون وراثت جن بنیادوں پر قائم ہے ان کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے, اس سے اس کی حکمت کے بعد گوشے سامنے آئیں گے. وراثت کی ساری تقسیم خاندان کے افراد کے مابین ہوتی ہے, اس میں نسبی رشتوں اور نکاح کو بنیاد بنایا گیا. خاندان ایک مستقل اکائی ہے جس کے افراد کو نسبی رشتہ اور خونی تعلق بام جوڑ کے رکھتا ہے. ان کے درمیان محبت, ہمدردی اور تعاون کا فطری جذبہ موجود ہوتا ہے. وہ عملاً ایک دوسرے کے نفع و نقصان میں شریک ہوتے ہیں, ان کی ترقی میں مدد دیتے ہیں اور مشکلات میں کام آتے ہیں. اسی وجہ سے خاندان سے انسان کی وابستگی بڑی گہری ہوتی ہے. وہ اس کی فلاح و بہبود کو دوسرے بہت سے فائدوں پر مقدم رکھتا ہے. اس کی معاشی تنگی وہ جس حالت میں بھی ہو تگ و دو سے دور کی جاتی, اور فطری طور پر خاندان کو اپنی دولت کے اندر شریک کرنا اور جائز حقدار کو اس کا حق دینا یہ اسلامی تعلیمات ہیں. میاں بیوی کے درمیان بالعموم خونی رشتہ تو نہیں ہوتا, لیکن ان کا تعلق اتنا قریبی ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے کاموں میں اس طرح شریک ہوتے ہیں کہ وہ خاندانی کے افراد شمار ہوتے ہیں. یعنی نسبی رشتہ نہ بھی ہو, کہیں باہر سے بھی شادی ہوئی ہو, اب شادی کے بعد ان کا پھر بھی یہ جو تعلق ہے یہ بھی وراثت کے حقدار بننے کا سبب بنتا ہے. اور وراثت میں جو میاں بیوی بام ان میں سے ایک دنیا سے چلا جاتا ہے تو دوسرے کے مال میں سے ان کا وارث بننا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اس کے بعد خاندان کے دوسرے افراد کے مقابلے میں جو عورت کا حق وراثت ہے, اس حوالے سے ہم اگر بات کریں تو یہ ترجیح بالکل واضح ہے کہ انسان نفسیاتی طور پر بھی ان کو سب سے زیادہ قریب تصور کرتا ہے, اور عملاً بھی وہی اس کے قریب ہوتے ہیں جو خاندان کے افراد ہوتے ہیں. زندگی بھر براہ راست اور بلا واسطہ انہی سے تعلق ہوتا ہے. جو دولت اور سرمایہ وہ محنت اور مشقت سے حاصل کرتا ہے اسے ان پر خرچ کر کے وہ ایک طرح کی روحانی مسرت اور سکون محسوس کرتا ہے. وہ چاہتا ہے
12: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hain Tere with Azad.
13: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.

بول زبان اب تک تیری لہروں کے دوش پہ آواز کی اس خوبصورت رشے سے منسلک ہم اور آپ رہتے ہیں چومس کا نام ہے بول کلب آزاد ہے تیرے جناب والا آپ تمام لوگ سن رہے ہیں ریڈیو آزاد وے یہ وائس میرز آپ کا پیارا راز دلارا بانکا سجیلا ریڈیو آزاد آج 14th سالگرہ ہے ریڈیو آزاد کی اور بہت سارے مزیدار صبح سے لے کے اب تک ہم کئی ہمارے کام تھے جو ہم نہیں کر پائے کیونکہ آج ایک اسپیشل سیلیبریشن چل رہی ہے ریڈیو آزاد کے سوشل میڈیا پہ بھی ہمارے براڈ کاسٹ پہ بھی اور جتنے لوگوں کو ہم نے آسانیاں فار دیئر ایئرز اینڈ آسانیاں فار دیئر آئیز پیدا کی ہیں ان کے رسپانس

یصومون، سام یصوم، صوم، لفظی معنی ہوتا ہے چرانا، چرانا کس کو؟ بکریوں کو یا اونٹوں کو، خاص طور پہ چرانے کے معنوں میں آتا ہے۔ تو جب کوئی کسی کو چراتا ہے تو وہ جو چرنے والے جانور ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں نا۔ اونٹ کیا کیا کھاتے ہیں کچھ پتہ؟ پتے، اگر پتے نہ ہو تو کانٹے وغیرہ بھی جو درختوں پہ تو وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ تو چرنے میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ پھر چرنا کیا ہوتا ہے؟ جانوروں کا کھانا کھانا، اس کو چکھنا۔ تو یصومون کا کیا معنی ہے؟ چراتے تھے تم کو، یعنی چکھاتے تھے تم کو۔ یہ چکھاتے سیکنڈری میننگ ہے، فرسٹ میننگ کیا ہے اس کا؟ چرانا۔ اور مراد اس سے ہے تکلیف دیتے تھے تم کو، مجبور کرتے تھے تم کو۔ سو برا، سو سو ان سے اسم ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے وہ سو ہوتی، بری لگے، قبیح ہو، بدصورت ہو، سو۔ العذاب، عذاب، پیچھے پڑ چکے۔ تو اس لائن میں کون کون سے نئے لفظ ہیں؟ نجیناکم، تو اردو میں بھی آتا ہے نجات کا لفظ، آل، آل اولاد کا لفظ بھی آتا ہے، فرعون تو جانا پہچانا ہے، سو، سو کا لفظ کہہ سکتے ہیں، کچھ نیا ہے لیکن ابھی پہچانا ہوا ہے۔ تو نیا لفظ ایک ہی ہے بس، یصومونکم۔ یذبحون، ذال باحا روٹ ہے، ذبح یذبح تذبیح، تفعیل کے وزن پر، جیسے تعلیم علم یعلم تعلیم تھا، ایسے ہی ذبح یذبح تذبیح مبالغہ کے لیے آتا ہے، خوب خوب مارنا، خوب خوب ذبح کرنا، پلاننگ کے ساتھ ذبح کرنا۔ تو ذبح سے بھی بات بن جاتی ہے، ذبح یذبح سے، کہ وہ ذبح کرتے تھے، لیکن ذبح نہیں کہا، کیا کہا؟ ذبح، معنی ایک ہی ہے، وہ ذبح کرتے تھے، لیکن سینس فرق ہے۔ جب آپ ٹرانسلیشن اردو میں یا انگریزی میں کرتے ہیں نا، وہ بات آتی ہی نہیں جب تک آپ لفظ کی حقیقت نہ جانیں۔ اگر آپ کہیں پڑھیں گے نا یذبحون، یہی ٹرانسلیشن لکھی ہوگی جو یذبحون کی لکھی ہوئی ہے، لیکن دونوں کی حقیقت میں فرق ہے۔ ذبح کرنا، ذبح کرنا ہے، یعنی سلاٹر کرنا، لیکن ذبح تذبیح کا معنی ہوتا ہے پلاننگ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ذبح کرنا، ہیپ ہیزرڈلی نہیں۔ جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے تو کیسے کرتے ہیں؟ پلاننگ کرتے ہیں نا، اسے خاص طریقے سے پکڑ کے لٹاتے ہیں اور پھر خاص جگہ پہ چھری پھیرتے ہیں۔ اور ذبح کا لفظ اس لیے بھی ہے کہ اس میں کثرت اور زیادتی بھی، یعنی مبالغے کے لیے بھی ہے، یعنی کثرت سے ذبح کرتے تھے اور بہت زیادہ کرتے تھے۔ ابناءکم، ابناء کا واحد کیا ہے؟ ابن، پیچھے پڑھایا تھا میں نے، بیٹے کے لیے آتا ہے، ابنا بیٹے، کم تمہارے، تمہارے بیٹوں کو، و اور یستحیون، پیچھے پڑھا لا یستحیی، وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یستحیی کے لفظ کے دو مصدر ہوتے ہیں، یعنی اس کی اوریجنز دو ہیں، ایک ہے حیا اور ایک ہے حیات۔ حیا کیا ہوتا ہے؟ شرم محسوس کرنا، اور حیات ہوتا ہے زندگی۔ اگر یستحیون کو ہم حیات سے لیں تو معنی ہوگا زندہ رہنے دیتے تھے، زندگی چاہنا کسی، اور اگر حیا سے ہو تو شرم محسوس کرنا۔ یہاں پر معنی زندہ رہنے دیتے تھے کیا جائے گا، کیوں؟ وائے؟ کیونکہ ذبح کا اپوزٹ آ رہا ہے، یعنی کوئی آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے۔ جو لوگ حجت بازی کرتے ہیں نا، وہ لفظوں کی ظاہری چیزوں کو کہیں گے، اچھا پیچھے تو آپ نے یستحیی کا ترجمہ کیا تھا شرم محسوس کرتا، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں زندہ رکھتا، وائے؟ آپ نے یہاں یہ کیوں کیا پک اور وہاں وہ کیوں لکھا؟ تو یہ ہے فرق جو آپ کو سمجھ آ گیا الحمدللہ، کہ یستحیی کے لفظ کے دو مصدر یعنی اوریجنز ہیں، حیا بھی اور حیات بھی۔ پیچھے ہم نے حیا سے لیا کیونکہ کانٹیکسٹ میں حیا ہی معنی بنتا ہے، اور یہاں پر حیات یعنی زندگی سے معنی نکالا، کیونکہ یذبحون کے

کانٹیکسٹ میں بات آ رہی ہے، یہاں ہم دوسرا ترجمہ نہیں کر سکتے، اگر کوئی کرے گا تو غلط کرے گا۔ یستحیون، استحیا، یستحی، استحیا، حیات سے، ہا یا اس کا روٹ ہے، زندہ رہنے دیتے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو۔ یہاں بنات نہیں کہا گیا، عورتیں کہا گیا، جس میں لڑکیاں، عورتیں، بڑی چھوٹی سب شامل ہیں، اور نساء جو ہے یہ جمع ہے، پلورل ہے، اس کا جو واحد ہے وہ امرأۃن ہوتا ہے، کہیں اور آئے گا تو پھر یاد کر لیجئے، ابھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ و اور فی میں، ذالکم، زا ہوتا ہے اسم اشارہ، کہاں پڑھا پہلے، ذالک الکتاب، شابش، کم جمع کے لیے ہے، کیوں جمع آیا ہے، کیونکہ نجیناکم ہے، یسومونکم ہے، ابناءکم ہے، نساءکم ہے، تو اسی مناسبت سے ذالک نہیں آیا بلکہ کیا آیا، ذالکم، جمع سے خطاب ہے۔ بلا ان، آزمائش، اردو میں استعمال ہوتا ہے بلا، با لام واو اس کا روٹ ہے، آزمانا، بلا ان، اور بلا جو ہے وہ نعمت سے بھی ہوتی ہے اور تکلیف سے بھی ہوتی، بلا دونوں طرح سے ہوتی، کیسے، خوشی سے بھی اور غم سے بھی، تکلیف سے بھی اور نعمت سے بھی، نعمت بھی آزمائش ہے اور تکلیف بھی۔ من ربکم، من سے، ربکم، تمہارے رب کے، رب کون ہوتا ہے، کون ہوتا ہے رب، جی ہاں، خالق، مالک، مدبر، رازق بھی اس میں آتا ہے۔ عظیم، بہت بڑی، عظیم کس کے وزن پر ہے، فعیل کے وزن پر، اور روٹ کیا ہے، عین، ضا، میم، پیچھے کہاں پڑا ہے، عذاب عظیم، عظیم کہتے ہیں بہت بڑا، تو اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ واہ اور اس، جب، کیا معنی اس کا، اذکرو، یاد کرو، ریممبر، کس کو کہا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کو، فرقنا، پھاڑا ہم نے، فرق، فراقا، فرق، فرق کا معنی ہوتا ہے دو ٹکڑے کرنا، فرق یفرق، فرقن، پھاڑنا، پارٹیڈ، اسی سے پارٹی بند، فرقہ کا لفظ سنا کب، فرقہ بندی، پارٹی بازی، فرقنا بکم، بکم ساتھ تمہارے، یعنی تمہارے لیے مراد ہے، البحر سمندر کو، بحر کہتے ہیں پانی کا وسیع علاقہ، فانجیناکم پھر نجات دی ہم نے تم کو، فا پھر، انجینا، نون، جیم، واو، وہی پیچھے نجینا والا ہی ہے، انجا، ینجی، انجا، نجات دینا، مصیبت سے چھٹکارا دینا، کم تم کو، اے بنی اسرائیل، وا اور اغرقنا، غرق کر دیا ہم نے، غین، را، قاف، اغرق، یغرق، اغراق، ڈبو دینا، ڈراؤن کرنا، آل فرعون، فرعون کی آل کو، وا اور انتم، تم، تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، تا کس کی علامت ہے، روٹ کیا ہے، نون، زارا، نظر، نظر کس کو کہتے ہیں، دیکھنے کو، اور واو اور نون کس کی علامت ہے، جمع کی علامت ہے، تنظرون، تم سب دیکھ رہے تھے، اور نظر کا معنی ہے آنکھ سے دیکھنا۔ بصر کا کیا معنی ہوتا ہے، سامنے سے بھی اور اندر سے بھی، دونوں طرح، لیکن نظر کیا ہے، سامنے سے دیکھنا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ وا اور اس، جب، کیا معنی ہے، اذکرو، یاد کرو، وا ادنا، واو، عین، دال، اس کا روٹ ہے، وعدہ لیا ہم نے، لیکن وا ادنا نہیں ہے، وا ادنا ہے، الف آ گیا ہے بیچ میں، جب الف آ جاتا ہے تو دو طرفہ وعدہ ہوتا ہے، دو طرفہ، وا ادنا، دو طرفہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا، کس بات کا، کہ تم کوہ طور پر آؤ، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا جواباً وعدہ کیا، اگر تم وہاں آؤ گے تو میں تم کو کیا دوں گا، کتاب دوں گا۔ تو اپوائنٹمنٹ کے معنوں میں ہوتا ہے، اپوائنٹمنٹ کیا ہوتی ہے، آپ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر سے اور ڈاکٹر نے آپ سے وعدہ

0: कर लिया। किस बात का? कि फलां टाइम फलां जगह पर तुम आओ तो मैं भी वहां होऊंगा, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। तो वहां अदना अपॉइंटेड टाइम के साथ, यानी कि टाइम की पाबंदी के साथ वादा लिया। वादा लिया हमने, वादा युवाइदु मुवादा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने हाजिरी का वादा किया और अल्लाह ने किताब देने का। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, अरबाइन चालीस, फोर्टी, रा बा आइन रुब इसका रूट है, इससे मिलता जुलता लफ्ज बताइए। रुब और अरबा और राबिया, किसी का नाम नहीं आप में से, उसका भी रूट यही। लैलतन रात, अरबी जबान में दिन की बजाय रात का लफ्ज इस्तेमाल होता है जब हम दिन और रात को गिनते हैं। उर्दू में तो दिन का होता है, अंग्रेजी में डेज कहते हैं, नाइट नहीं कहते, लेकिन अरबी में लैला का लफ्ज इस्तेमाल होता है, क्योंकि अरबी में दिन का आगाज किससे होता है? रात से होता है। चालीस रातों का, लेकिन इससे मुराद सिर्फ नाइट्स नहीं थी, ऐसा नहीं था कि रात को वहां जाना और वापस दिन को आ जाना है, क्या है, दिन और रात सब इसी में शामिल है। सुम्मा फिर, इत्तखज़्तुम बना लिया तुमने, इत्तखज़ा का रूट क्या है? हमजा खा जाल अखज़ा, अखज़ा या खुदु, और यहां पर क्या है, इत्तखज़ा या तखिजु, इत्तखाज़ पकड़ना। फिर पकड़ लिया तुमने, बना लिया तुमने, किसने? बनी इसराइल ने, अल इजला बछड़े को। बछड़ा कहते हैं गाय का बच्चा, पैदाइश से लेकर एक महीने तक की उम्र को इजल कहते हैं। कब तक वो बच्चा रहता है? एक महीने तक, वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। इजल छोटी सी गाय, गाय का बच्चा, इजल बना लिया तुमने, इजल को यानी बछड़े को क्या बना लिया? इलाह बना लिया, खुदा बना लिया, माबूद बना लिया। वो महजूफ है, यहाँ जिक्र नहीं। अल्लाह ताला को इतना नापसंद था ये कहना भी कि वो गाय भी नहीं, गाय का बच्चा, उसको खुदा मान लिया जाए। कोई अक्लमंद इंसान अपने बच्चे को अपना बाप भी नहीं मानता, और यहाँ पूरी कौम बनी इसराइल मेजॉरिटी गाय के बच्चे को खुदा कह रही है, इससे ज्यादा पागलपन है कोई? अल इजल बछड़े को, गाय के बच्चे को तुमने खुदा बना लिया, और वो उनके लिए सामरी ने सोने से बनाया था। मिन बाद ही, उसके बाद यानी उसके जाने के बाद, किसके? मूसा अलैहिस्सलाम के। कहां जाने के बाद? कोहे तूर पर। वह अन तुम, और तुम जालिमून, जालिम थे। जालिमून किसकी जमा है? जालिम की जमा। किसके वजन पर है? फाइल के वजन पर। और तुम जालिम थे। जालिम का लफ्ज जो है ज़ोए लाम मीम से है, जुल्म। जुल्म कहते हैं नक्स को, कमी करना। और जुल्म की तारीफ अरबी में ये भी की गई है, वदउ शैई फी गैर महलिही। ये बहुत दफा आएगा लफ्ज, एक चीज को उसकी जगह से हटा के कहीं और रख देना। जुल्म का लफ्जी माना क्या है? कमी करना, किसी के हक में कमी कर देना। मसलन अगर आपने किसी से $10 उधार लिया तो वापस आप उसको सिर्फ 5 करें और कहें चलो छुट्टी करो 5 के बाद, तो आपने उस पर क्या किया? जुल्म किया। कैसे? उसके हक में कमी करके, कम देकर। सुम्मा फिर, अफाउना माफ कर दिया हमने, एन फा वाओ, अफा या अफू लफ्जी माना होता है मिटाना, माफ करना, बदला लेने से दस बरदार हो जाना, बदला ना लेना। फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करने के लिए गफारा का लफ्ज भी आता ना, गफारा होता है ओनली फॉरगिव, लेकिन अफ़ क्या है? फॉरगिव एंड फॉरगेट। अफा का मतलब होता है मिटा देना, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना मिट्टी पाओ, छिपा दो, भूल जाओ, बस खत्म, अलास। जैसे कोई फौत हो जाता है तो क्या करते हैं? तो कब्र खोद कर उसके ऊपर मट्टी डाल के उसको भुला देते हैं। और वैसे बात यही है कि अगर इंसान अपने सिर्फ जिस्म का ख्याल रखता है ना, और अपनी रूह और अपने जहन को तरक्की नहीं देता, तो फिर उसका अंजाम भी ऐसे ही होता है। वो مرنے کے بعد بھلا دیا جاتا ہے، جیسے کسی نے کوئی گائے ذبح کی، اس کا گوشت کھایا تو ختم۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا آپ کس گائے کا گوشت کھا رہے ہیں، کس نسل کی ہے، کہاں کی ہے، کیا ہے، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ آپ کو مطلب ہوتا کھانے سے، آپ نام بھی نہیں اس کو پوچھتے، نسل نہیں پوچھتے۔ کبھی کبھی گوشت خریدتے ہوئے آپ نے پوچھا یہ کون سی نسل کی گائے کا گوشت ہے یہاں؟ نہیں۔ اس کا رنگ کیا تھا، کالی تھی، گوری تھی، سائز کیا تھا، دودھ دیتی تھی یا نہیں دیتی تھی، کبھی نہیں کسی نے پوچھا۔ یہ کیا ہے؟ بیف ہے، بس ٹھیک ہے، خرید لیا۔ بالکل اسی طرح جو لوگ صرف اپنے جسم کے تقاضے پورے کرتے ہیں وہ مرنے کے بعد اسی طرح بھلا دیے جاتے ہیں۔ ہم جو انسان ہیں نا، یعنی میں جو ہوں، میری زندگی کے چار حصے، میں چار چیزوں کا مجموعہ ہوں، جسم، روح، دل، دماغ۔ بولتے ہیں نا، جسم، روح، دل، دماغ۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو ان چار چیزوں میں بیلنس رکھتا ہے اور کسی ایک کو بھی اگنور نہیں کرتا۔ ہمارے جسم کے کچھ تقاضے ہیں، مثلا کہ ہم کھائیں، پئیں، سوئیں تاکہ ہمارا جسم صحت مند رہے۔ کچھ کھانا پڑتا ہے، کچھ چیزوں سے بچنا پڑتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ صحت مند رہتے ہیں۔ لیکن زندگی کا صرف یہی مقصد تھوڑی ہے کہ سارا دن صرف پکانے اور کھانے اسی فکر میں رہیں اور اسی میں اٹھیں اور اسی میں رہیں سارا دن، پھر اسی میں ہی سو جائیں، پھر سویرے اٹھ کے پھر وہی اور بس ختم۔ نہیں، اگر ایسے کیا نا تو گائے والا انجام ہوگا۔ دوسرا حصہ ہے ہمارا روح، جسم اور روح۔ روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ روح کے بغیر جسم بیکار ہے، میت ہے، مردار ہے۔ جب روح نکل جاتی تو پیارے سے پیارا عزیز رشتہ دار پڑا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ میت۔ نام بھی نہیں لیتے، کیا بولتے؟ میت اٹھا لی۔ مثلا اگر کوئی فوت ہو گیا تو یہ تھوڑی کہیں گے اس کا نام لے کے کہ اس کو اٹھا لیا، کہتے ہیں میت، میت دفنا دی، میت یہ، میت۔ کیوں میت میت ہو جاتا ہے؟ اچھا بھلا انسان میت کہلانے لگتا ہے، کیونکہ روح نکل گئی۔ تو روح بہت اہم چیز ہے، لیکن روح کی نرشمنٹ جب تک نہ ہو اس وقت تک انسان اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتا۔ اور روح کی غذا جو ہے وہ زمین سے نہیں، روح آسمان سے آتی ہے اور غذا بھی اس کی آسمان سے آتی، اور وہ کیا ہے؟ وحی الہی، دین کا علم، قرآن۔ اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، سکھانا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ہماری روح کی نرشمنٹ کے لیے ضروری ہے۔ اور اس میں عبادات بھی آ جاتی ہے۔ مثلا نماز پڑھ کر کس کو خوشی ہوتی ہے؟ جسم کو۔ جسم کیا کہتا ہے؟ نہ ہی پڑھو، تھک گئے ہیں۔ لیکن پڑھنے کے بعد اگر جسم تھک بھی جائے تو جو روح ہے وہ اوور پاور کر جاتی ہے اور ہم بہت اچھا فیل کرتے ہیں۔ اسی طرح روزہ جسم کو کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے، لیکن روح کو ایلیویٹ کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، روحانی طور پہ ہم اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ روح کے تقاضے بھولے رہتے ہیں، بھول رہتے ہیں، اپنے آپ کو کچلتے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہم صرف جسم اور روح بھی نہیں ہیں، ہمارے اندر اللہ نے دل بھی رکھا ہے اور دماغ بھی رکھا ہے۔ دل میں کیا ہوتے ہیں؟ جذبات، خوشی، غم، محبت۔ اگر کسی دل میں کوئی محبت ہی نہیں تو وہ دل کیسا ہے؟ مردہ۔ اس دل کو زندہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت جو خوشی دیتی ہے انسان کو، اللہ کے رسول کی محبت، اس کی کتاب کی محبت، اور پھر اللہ والوں کی محبت، ہر اس چیز کی محبت جس سے اللہ محبت کرے۔ اسی لیے دعا مانگتے ہیں نا، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ تو انسان کے پاس کچھ وقت ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جس میں اس کے جذبات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ روزمرہ زندگی میں ہمارے والدین کی محبت، اولاد کی محبت، شوہر کی محبت، بیوی کی، بہن بھائیوں کی، رشتوں کی، دوستوں کی، یہ ساری محبتیں ہوتی ہیں نا۔ اب اگر کوئی انسان کہے مجھے کسی کوئی سروکار نہیں، مجھے تو اپنے والدین سے بھی کوئی محبت نہیں، اور اولاد سے تو میرے کو غرض ہی نہیں، اور دوست تو میں نے کبھی آج تک کوئی بنایا ہی نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: السلام علیکم۔ مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
2: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه قال: فعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وكذلك أبو داود والنسائي.
3: حديث 38. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, from the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, when Allah created paradise and hellfire, he sent Jibra'il to paradise, saying, look at it and at what I have prepared therein for its inhabitants. He said, so he came to it and looked at it and at what Allah had prepared therein for its inhabitants. He said, so he returned to him and said, by your glory, no one hears of it without entering it. So he ordered that it be encompassed by forms of hardship. And he said, return to it and look at what I have prepared therein for its inhabitants. He said, so he returned to it and found that it was encompassed by forms of hardship. Then he returned to him and said, by your glory, I fear that no one will enter it. He said, go to hellfire and look at it and at what I have prepared therein for its inhabitants. And he found that it was in layers, one above the other. Then he returned to him and said, by your glory, no one who hears of it will enter it. So he ordered that it be encompassed by lusts. Then he said, return to it. And he returned to it and said, by your glory, I am frightened that no one will escape from entering it. It was related by At-Tirmidhi, who said that it was a good and sound hadith, also by Abu Dawud and An-Nasai.
4: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
5: Inspire FM.
6: Inspire 105.1 FM.
7: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man yuhram ar-rifqa yuhram al-khayr, that whoever is deprived of gentleness is deprived of good.
8: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
9: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سام رمضان إيمانا واهتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. That whoever fasts Ramadan with faith seeking reward, his previous sins will be forgiven for him. Subhanallah.
10: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
11: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
12: Allah. Every verse has a message. Every reflection brings new understanding. Take a moment to listen, to think, and to draw closer to the words of the Quran. This is Tadabbur al-Quran, where we reflect, learn, and grow together. Join us as we explore the timeless guidance of the Holy Quran. Join me, Sheikh Ahmed, on Tadabbur al-Quran every Tuesday at 10 a.m.
6: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taleem o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitaan ar-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو ایسا انسان کیا ہے؟ زندہ انسان، مردہ. اور شادی تو کرنی نہیں، کیونکہ شادی کرنا تو تقوی کے خلاف ہے اور پرہیزگاری کے خلاف ہے. نہیں، تو دل کے تقاضے ہیں کچھ، ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ دماغ. دماغ کو کیا چیز نرشمنٹ دیتی؟ غور و فکر، پڑھنا لکھنا، علم حاصل کرنا، کائنات میں غور و فکر، مختلف چیزوں کو جاننا. جتنی زیادہ آپ ریڈنگ کریں گے، جتنا آپ لکھیں پڑھیں گے، آپ کا دماغ جو ہے اتنا ہی اس کا زنگ اترتا چلا جائے گا، وہ چمکے گا. تو ایک معتدل انسان جو ہوتا ہے، اس کی زندگی کے یہ چاروں پہلو اکٹھے گرو کرتے ہیں. اور ہمارا دین اسلام جو ہے، وہ اسی لیے ایک پرفیکٹ دین ہے کہ وہ ہمیں ان چاروں چیزوں کے اندر بیلنس کرنا سکھاتا ہے. اور ان چاروں کے تقاضے پورے کرنے کا نام عبادت ہے. حلال کھانا پینا کیا ہے؟ عبادت ہے. اسی طرح نماز روزہ عبادت ہے، محبت بھی عبادت ہے، اور پڑھنا لکھنا اور غور و فکر بھی عبادت ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہم اس میں سے اپنے دل کے تقاضے بھول جائیں تو ہم اپنا حق مارتے ہیں، وہ بھی اپنے اوپر ظلم ہے. اسی طرح دماغ کے، روح کے، جسم کے، تو کوئی بھی دین انسانوں کو کامیاب نہیں کر سکتا جس دین کے اندر کیا نہ ہو، ان چار ضروریات کا خیال نہ رکھا گیا. اب کمپیریزن آپ خود کر سکتے ہیں. بعض ادیان میں کیا ہے؟ کھانا پینا یا اچھا کھانا جرم، شادی کرنا تقوی کے خلاف. بعض میں کیا ہے؟ کہ پڑھنا لکھنا، اس کے اوپر کوئی امپورٹنس نہیں. اور بعض لوگوں نے ان لوگوں کو پوجنا شروع کر دیا، پھاکے کاٹ کاٹ کے، جن کے پسلیاں باہر نکل آئیں اور پیٹ اندر چلا گیا، اور کہا کہ یہ تو بہت ہی پہنچے ہوئے انسان ہیں، اور اتنے اتنے عرصے تک انہوں نے کھایا نہیں. دین اسلام میں خود کو بھوکا مارنا بلا وجہ ظلم ہے. اسی طرح شادی نہ کرنا ظلم ہے. اسی طرح باقی چیزیں بھی تو اس چار پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے. تو ظالم کون ہوتا ہے؟ جو ان میں سے کمی کر دے. کس میں؟ کسی ایک چیز کو ختم کر دے کہ یہ میری زندگی سے باہر ہے. نہیں, کچھ بھی باہر نہیں ہے, سب اندر, لیکن جائز اور حلال طریقے سے. نہ کھانا حرام کے راستے سے ہو, نہ نکاح سے باہر کی تعلق ہو, اور نہ ہی انسان ایسی چیزیں پڑھے لکھے کہ جس میں خدا کا ذکر ہی نہ ہو. اقرا بسم ربک الذی خلق ہے, اور اسی طرح روح کے تقاضے پورے کیے بغیر کوئی بھی شخص ترقی نہیں کر سکتا. اصل میں چونکہ آگے قرآن مجید ہم پڑھیں گے تو یہ کانسیپٹس بار بار آئیں گے. کہیں میں کہوں گی کہ طیبات کھانا عبادت ہے تو آپ کہیں گے کھانا بھی عبادت, یہ کہاں سے عبادت ہو گیا؟ کیونکہ قرآن کا موضوع کون ہے؟ انسان. ہم انسان ہیں اس کا سبجیکٹ, اور انسان جو ہے وہ ان چار چیزوں کا مجموعہ ہے, اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ ان چار چیزوں کے گرد گھومتی ہیں. ثم عفونا, ثم پھر, عفونا معاف کر دیا ہم نے, انکم تم کو, من سے, بعد ہی بعد. بعد کا اپوزٹ کیا ہے؟ قبل. ذالک اس کے, لعلکم, لعل شاید کے, تاکہ, کم تم, تشکرون تم شکر ادا کرو, تا شین کاف را اور واو نون. شکر جو ہوتا ہے یہ دل سے بھی ہوتا ہے, زبان سے بھی ہوتا ہے, اور عمل سے بھی ہوتا ہے. دل سے کسی نعمت کا اعتراف کرنا, زبان سے اس کا ذکر کرنا, اور عمل سے اطاعت کرنا. کس کی؟ محسن کی, جو ہم پر احسان کرے. تو بنیادی طور پر شکر کیا ہے؟ کسی کے احسان اور انعام کا تصور کرنا, اس کا اظہار کرنا. دابت شکور کہتے ہیں اس جانور کو جو اپنی اچھی صحت کے ساتھ اپنے مالک کا کیا کرے, ذکر کرے کہ یہ میرا بہت خیال رکھتا ہے, کہ مالک اس کی خوب پرورش کر رہا ہے. اور شکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر. اور عام زبان میں ناشکری اور شکایتی رویہ. وا اور اس, جب, کیا معنی اس کا؟ اذکرو, آتینا, دی ہم نے, کس کو؟ موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کو. آتینا کا ماضی مضارع کیا ہے؟ آتا, یؤتی, ایتا, دینا. موسیٰ پیغمبر ہے, الکتاب کتاب, اور یہاں کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات. والفرقان اور فرقان, فرقان کا روٹ ہے فا را قاف, فرق, الگ کرنا, علیحدہ کرنا. پیچھے پڑا فرقنا. فرقان اسم مبالغہ ہے, جیسے رحمان تھا فعلان کے وزن پر, ایسے ہی ہے فرقان فعلان کے وزن پر, مبالغے کے لیے. ایک چیز جو حق اور باطل کا فرق اچھی طرح بیان کر دے. اور مراد اس سے تورات ہے یا معجزات, دو معنی لیے گئے اس کے. لکھ لیجئے فرقان کے دو معنی, کیا؟ ایک ہے تورات اور دوسرے معجزات. معجزات, میریکلز. لعلکم, تاکہ تم, تم کون؟ بنی اسرائیل. تہتدون, ہدایت پا جاؤ. اہتدا, یہتدی, اہتدا, راہ ہدایت پہ چلنا. اور ہدایت کی کون سی دو قسمیں ہوتی ہیں؟ ہدایت علمی اور عملی. ہدایت علم اور توفیق, ارشاد اور توفیق. و اور اس, جب, قالا, کہا موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے, لی قومی ہی, یہاں کیا کیا جمع ہے؟ لی. لی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ واسطے. کہاں پڑا پیچھے؟ للہ, جی. قوم, قوم, ہی اس کی, کس کی قوم؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم. یا قومی, یا کیا ہے؟ حرف ندا. قومی, میری قوم. انا, بے شک. کم, تم نے. ظلم تم, ظلم کیا تم نے. ظلم, زوئے لام میم روٹ ہے, اور تم کا کیا مطلب ہے؟ تم, اردو میں آتا ہے تم, جی. ظلم تم, ظلم کیا تم نے. انفسکم, اپنے نفسوں پر. انفس جمع ہے کس کی؟ نفس کی. انفس نفسوں پر تم نے ظلم کیا، اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر، باتخاذکم بے بوجہ، بے کے کئی معنی نا، ان میں سے ایک معنی کیا بے وجہ، وجہ سے، سبب، اتخاذ، اتخذ یتخذ اتخاذ، بنانا، بنانے کم تمہارے، تمہارے بنانے کی وجہ سے، العجلا بچھڑے کو، پیچھے پڑ چکے ہیں، فا پس توبو تم سب توبہ کرو، تاب یتوبو توبہ، کیا لفظی معنی ہوتا ہے پلٹنا، توبو توبہ کرو، الہ طرف، تاب یتوبو کا کیا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، لوٹو طرف، بارئکم اپنے رب کے، اپنے پرورش کرنے والے کے، بارئ برا یبرا اسے ہے خالق کے معنوں میں، عدم سے وجود ملانا، مادے کے بغیر پیدا کرنا، بغیر کسی چیز سے پیدا کر لینا، وہ ہوتا ہے بارئ، یعنی جو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے، جو انوینٹ کرنے والا ہوتا ہے، یعنی پہلے وہ چیز نہیں تھی، اس نے نئے سرے سے بنا لی، لیکن دنیا میں جتنی بھی انوینشن ہے، ایجاد ہے، وہ سب کیا ہے، ایک چیز سے دوسری، کوئی حقیقی موجود نہیں، حقیقی موجود کون ہے، اللہ سبحانہ وتعالی. فقتلو، فا پس، اقتلو قتل کرو، قاف تا لام روٹ ہے اور واو الف کس کی علامت ہے، جمع کی علامت ہے، پس تم سب قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ذالکم یہ، اب زیادہ تو وضاحت کی ضرورت نہیں نا، ذالکم خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، اندہ نزدیک، بارئکم تمہارے پروردگار کے، خالق کے، فا پس، تاب علیکم وہ مہربان ہوا تم پر، تاب علی کہاں پڑا ہے، آدم علیہ السلام کے قصے میں نہیں پڑا آخر میں، فتاب علیک، یعنی اس نے توبہ قبول کر لی، انہو بے شک وہ، ہوا وہی، التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تواب کس کے وزن پر ہے، فعال کے وزن پر، یہ بھی مبالغے کے لیے، یعنی جو توبہ قبول کرتے ہوئے تھکتا ہی نہیں، عاجز ہی نہیں آتا، جتنی دفعہ مرضی کرو، دن میں 100 دفعہ کرو، 100 دفعہ خوش ہوگا، الرحیم بہت رحم کرنے والا، کس کے وزن پر، فعیل کے وزن پر، رحمت کتنی قسم کی ہوتی ہے، 2 طرح کی، رحمت عام اور رحمت خاص، رحمت عام کس کے لیے ہے، کل مخلوق کے لیے، اور رحمت خاص صرف مومنین کے لیے، و اور اس جب، قل تم کہا تم نے، قل تم روٹ کیا ہے، قاف واو لام، واو تو ہے کوئی نہیں، حروف علت، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن، لن ہرگز نہیں، اور کیا کیا ہے حروف نفی، لم، لا، لیسا، ما، نؤمن، آمن یؤمن ایمان، اس کے بعد یہ جو لام آیا ہے، اس کی وجہ سے اس کا معنی ہے اعتبار کرنا، ورنہ ایمان کا جو لفظی معنی ہوتا ہے نا، وہ تھا تصدیق کرنا، خود کو کسی کی امان میں دے دینا، خود کو کسی کے حوالے کر دینا، اور یہاں آمن لا کا مطلب ہے کسی پر اعتبار کرنا، اعتماد کرنا، کسی کی تصدیق کرنا بھی معنی لیا جائے گا، ہم تم پر اعتبار ہی نہیں کرتے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، لکا تیرے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ، نرا ہم دیکھ لیں، اللہ اللہ کو، نرا کا ماضی ہے رآ، یرا مضارے، اور نرا ہم دیکھ لیں، نون جو ہے یہ ہم کے معنوں میں آ رہا ہے، اللہ اللہ کو، جہرتن سامنے، جیم ہے رے جہر، اردو میں استعمال ہوتا ہے، جہری اور سری نمازیں، جہری کون سی ہوتی ہے، جو بلند آواز سے پڑھی جاتی، بیسیکلی جہر کا لفظ جو ہے نا، وہ آواز کے نمایاں ہونے کے لیے ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات دیکھنے کے لیے بھی جہری کا لفظ ظاہر کے معنوں میں آتا ہے، فا پس، اخذتکم پکڑ لیا تم کو، اخذا یا اخذ اسے، کس کو پکڑ لیا، بنی اسرائیل کو، السائقتو بجلی نے، زوردار چیخ نے، سائقہ یسعکو، پیچھے ہم نے پڑھا تھا سائقہ کون سی بجلی ہوتی ہے اور اس کی جمع کیا تھی، سوائق، جی کسی کو یاد ہو، کچھ من السوائق کیا تھا اس میں؟ دو چیزیں تھیں، نمبر ایک چمک اور نمبر دو کڑک، آواز بھی اور روشنی بھی۔ سائقہ میں کیا ہوتا ہے؟ آواز بھی ہوتی ہے اور روشنی بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں مراد ہے ہولناک دھماکہ تھا کوئی، یا زور کی چیخ تھی عذاب کی شکل میں، جس سے وہ سارے بے ہوش ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، یعنی وہ جو بجلی چمکی تو تم نے دیکھا، تمہارے سامنے ہی وہ کڑکا سب کچھ اور تم ختم ہو گئے۔ ثم، پھر، بعثناکم، اٹھایا ہم نے تم کو، با عین تھا، بعث یبعث، اٹھانا، بھیجنا۔ بیسیکلی بعث کا لفظی معنی ہوتا ہے اخراج، نکالنا۔ کیا معنی ہوتا ہے بعث کا؟ یوم البعث کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ یوم البعث کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ اس کو کیوں یوم البعث کہا جاتا ہے؟ سب لوگ قبروں سے باہر نکالے جائیں گے، تو بعث کا لفظی معنی کیا ہے؟ نکالا جانا۔ بعثناکم، اٹھایا ہم نے تم کو، یعنی ریوائیو کیا تم کو، من بعد، بعد سے، موتکم، تمہاری موت کے، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر ادا کرو۔ شین کافرا روٹ ہے، واو نون جمع کی علامت۔ وزللنا، اور سایہ کیا ہم نے، زلل، یزلل، تزلیل، ذل۔ ذل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سایہ۔ اردو میں استعمال ہوتا ہے کیا؟ ذل ہما، ذل الہی بھی ہوتا ہے، لا حول ولا قوۃ۔ وزللنا، اور سایہ کیا ہم نے، کس نے، ہم کون ہیں یہاں؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور ہم کیوں کہا؟ احترام کے لیے، جی ہاں۔ زوئے لام لام، سایہ کیا ہم نے، علیکم، تم پر، الغمامہ، بادلوں کا۔ غمام اسم جنس ہے، اس لیے بادلوں ترجمہ کر رہی ہوں، وہ بادل جو تہ بتہ ہو کے گاڑا ہو جائے اور سورج کی روشنی کو زمین پہ آنے سے روک دے۔ اصل میں غمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا دینا، تو یہ جو غم ہوتا ہے نا، غم اور غصہ، تو غم جو ہوتا ہے یہ بھی کیا کرتا ہے؟ عقل مار دیتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، اتارا ہم نے، عَلَيْكُمْ، تم پر، الْمَنَّ، من۔ کہتے ہیں یہ شہد جیسی چیز تھی، جیسے اوس ہوتے ہیں، اوس کیا ہوتی، اوس اور خزرج نہیں، ڈیو ڈراپ ہوتے ہیں، اس کی شکل میں کہتے ہیں کہ وہاں پر اترتی تھی، میٹھا تھا۔ وسلوا، کوئلز، پرندے کا نام ہے، بٹیر کے لیے آتا ہے۔ کلو، کھاؤ، من سے، طیباتی، طیبت ان کی جمع، طیبہ، طیب، پاکیزہ۔ قرآن پاک میں آتا ہے فنکحوا ما طاب لکم، طاب یطیب، طا یا با، وہ چیز جو دل کو خوش کرے، دل پسند، کسی چیز کا دل کو خوش کرنا جو ظاہری نجاست سے پاک ہو، یعنی خوش منظر ہو، خبیث کا اپوزٹ ہے، جو انسان کو اچھا نہ لگے۔ تو طیب کیا ہے؟ جو دیکھنے میں بھی اچھا ہو، جس کی خوشبو بھی اچھی ہو، جو دل کو اچھا لگے، دل کو بھائے۔ ما، جو، رزقناکم، رزق روٹ کیا ہے؟ را، زائی، قاب، نا، ہم نے، کم، تم کو، وا، اور، ما، نہیں، ظلمو، نا، انہوں نے ظلم کیا ہم پر۔ ظلمو، زوئے لام میم کیا ہے؟ ظلم، اور واو کس کے لیے؟ جمع کے لیے۔ ظلمو، انہوں نے ظلم کیا، نا، ہم پر۔ ولیکن، اور لیکن، کانو، وہ تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، وہ ظلم کرتے، یا وہ، ظالمین، اور واونون۔ وَإِذْ، اور جب، قُلْنَا، کہا ہم نے، اُدْخُلُوا، داخل ہو جاؤ۔ روٹ کیا ہے؟ دال، خا، لام، دخل، یدخلو۔ ہاذہ، اس، ہذا مذکر کے لیے آتا ہے، اور ہاذہ مونس کے لیے آتا ہے. القریہ تا بستی, قریہ کا روٹ ہے قاف را یا. قریون, قریون کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا, جمع کرنا. قریہ کہتے ہیں چھوٹی یا بڑی بستی کو جہاں لوگ آ کر اکٹھے ہو جائیں اور وہاں رہنا شروع کر دیں, چاہے وہ چھوٹا سا ولیج ہو یا بہت بڑا شہر ہو جیسے مکہ. فکلو, پھر کھاؤ. کلو پیچھے پڑا کیا؟ کلا کس کے لیے آیا تھا؟ آدم اور حوا کے لیے. منہا, اس میں سے. کس میں سے؟ بستی میں سے. حیسو, جہاں سے. شئتم, چاہو تم. پیچھے پڑا شئتم. شاء یا شاء سے ہے, شیء نسی سے ہے. رغدن, با فراغت. خوب, اطمینان سے, سکون سے. رغد یرغد سے, یعنی کوئی مشقت نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. ودخلو, اور داخل ہو جاؤ. البابا, دروازے سے. سجدن, ساجد کی جمع. ساجد کون ہوتا ہے؟ سجدہ کرنے والا. سجدہ کرتے ہوئے, یعنی عاجزی سے. وقولو, اور کہو. قل کی جمع ہے قولو. حتتن, بخشتے. حتتن کا لفظ جو ہے ہا تا تا سے ہے. حتی یحتو کا معنی ہوتا ہے بوجھ اتارنا. کیا معنی ہے حتی یحتو کا؟ بوجھ اتارنا, گرانا, ریلیو کرنا. نغفر لکم, ہم بخش دیں گے تمہارے لیے. خطایاکم, تمہاری خطائیں. خطیتن کی جمع, عمدن کیے جانے والے گناہ. و, اور. سا, ان قریب. نزیدو, ہم زیادہ دیں گے. زیادہ یزیدو, کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ یہ لفظ آتا ہے پہلے, نزیدو کا لفظ روٹ. فزادہم اللہ مرادا, شابش. اور ربی زدنی علما. المحسنین, محسن کی جمع. محسن کا لفظ احسان سے ہے. احسان کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا. کیا معنی ہوتا ہے احسان کا؟ کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا, اس کو بیوٹیفائی کرنا, کسی کام کو اچھی طرح کرنا, ایکسلنس کے لیول پر. فبدل, فا, پس. بدل, بدل یبدل, تبدیل, بدل دیا, تبدیل کر دیا, چینج کر دیا. الذین, ان لوگوں نے. ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا. قولن, بات کو. قاف واو لام روٹ ہے قولن. الف کیوں آیا ساتھ؟ دو زبر کی وجہ سے. غیرہ, سوائے. الذی, اس چیز کے. غیرہ کہاں پڑا ہے؟ غیر المغضوب, جی ہاں. قیل لہم, قیل کہاں پڑا ہے؟ واذا قیل لہم, سوائے اس کے. قیل جو کہا گیا, لہم ان کے لیے. فانزلنا, پس نازل کیا ہم نے, اتارا ہم نے. الا, اوپر. الذین, ان لوگوں کے. ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا. رجزن, عذاب. رجز, آسمانی آفت کے لیے. من السماء, آسمان سے, یعنی اوپر سے. بما, بوجہ اس کے. جو, کانو, تھے وہ. یا با, کس کے معنی میں آ رہا ہے؟ بوجہ کے. یفسقون, وہ نافرمانی کرتے. روٹ کیا ہے اس کا؟ فے, سین, قاف. فسق, فسق کیا ہوتا ہے؟ حد سے باہر نکلنا, جیسے کھجور کا خوشے سے باہر آنا. مجھے معلوم ہے کہ الفاظ کی وضاحت اس میں آپ کو بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور بہت بھاری لگتا ہے, لیکن یہ کچھ عرصے کی بات ہے, پھر جب آپ ڈائریکٹ ان الفاظ کو سمجھنے لگیں گے تو پھر اس کا لطف ہی کچھ اور ہے, پھر یہ آپ کو اپنا لگے گا. میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں ترجمہ کر کے اور لمبی لمبی تفسیریں کروں اور لمبی لمبی باتیں کروں اور پھر آپ کو وقتی طور پہ موٹیویٹ کر دوں, جب آپ باہر نکلیں تو آپ کے ہاتھ پلے کچھ نہ ہو. تو یہاں آنے اور بیٹھ کے پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ یہ قرآن ہمارا ہو جائے, ہمارے دلوں میں اترے اور ہماری عقل اس سے سیراب ہو, دل, دماغ, روح کو روشن کر دے, چمکا دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
13: السلام علیکم.
1: مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.